brëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota, ajo s'është në Terezi. Club FM, Kapera.

qëndra. Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Ai dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që ti jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. I see a red door and I want to paint it black. Club FM, bëu i drejt, kape radion.

0: Sa i natë më vjen, të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngarë furgona.
1: Club FM.
0: Kapë deput, kapë radion.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja:
2: "A fjetë mirë?"
1: "Jo," i thash. "Bëra disa gabime."

0: Në ver, isha përball një vajze duke pirë birë. Të duaj, thash.
1: Fole ti apo birra?
0: Tha ajo duke u tallur. Si? I thash birrës, migoc. Club FM, kapni radion më mirë.

0: 6:30 minuta.
1: A je normal te?
2: Pse, qa klasë nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.
5: Kushtan një dy aroma, kushtë të qeshtë në shtratë,

Dje bërë aksident dhe i telefonova gruas. I thash kam thyrë këmbën në dy vende. Duke qarë më tha, aman të keqen mos shko më në ato dy vende. Club FM, ka për

0: Më pëlqen më shumë radio se sa televizioni. Nëse bën gabim, nuk s'shef njeri. I edhe Alamet Kingu.
1: You are so beautiful.
0: Klab FM

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
9: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
10: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqësa dhe zonë shumë ljarë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
11: Mirë mëngjesit!
12: O, mirë mëngjes gjithve.
13: Thash, hajt ju provokoj pak mës... Tho mirë mëngjes me njëherë.
12: Nuk bëm pa thonë, El.
13: Hu, kus, pëse bëm për etnë?
12: Se nuk pranohet në klubin e mëngjesit, mësë me thonë mirë mëngjesi.
13: Treta?
12: Treta du të me thonë.
13: Po më thonë,
12: po, si në kjoz
13: të
12: shumë, po që ashtu duhet.
13: Kur vjem su, se akrit kjoz, ha, op, në kom, mirë mëngjesi.
12: Po që ashtu duhet, që ashtu duhet. E ti, e qati, ti po do më bëm su si asa?
13: Po më thash, po nam su si asa të drejtë të juve. Po, e po arsë zdo një me anjit, pash, po i klube.
12: Unë jam drejtori.
13: Opa!
12: Mirë mëngjesi të gjithë.
13: Bledi, ministri i arsivit.
12: Ue!
14: Janë shumë kryeministër.
13: Kryeministri jam dëgjues.
12: Mirë mëngjes si ju është për dëgjoni klubin e mëngjesit në këto momente jeni në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7. Unë jam Flori, kam Ellin këtu për ballë. Mirë mëngjes.
13: Mirë mëngjes, sot ditë e premte, dita e dëshirave muzikore.
12: Ah, në krauntin të majtë është Bledi, Bled.
14: Mirë mëngjes.
12: Mirë mëngjes.
13: Sot jemi të rëndësishëm, Bled. Sipse dolem punë.
14: Diskutohet unë gjithmonë.
13: Sipse dolem punë sot. Me konsiderim se shado.
12: Në të zëvëncueshmit. Qa me bëtë ti që e pasë zëvëncueshme se për neve.
13: Ja,
12: Leto.
13: Ja, unë e kësha hungër.
12: Leto.
13: A jeni që, a keni pushu,
12: jo,
13: a po atë farë loja.
12: Që loja.
13: Gjej kondita e gollave, këshin shpërthy golla gjitha ndej.
12: Pa tjetër edhe golla shumë, ka gjokë.
13: Zdi që shimojshin.
12: Pa, që për që ta luët futbolin, bre, për gola, për spat gola, qa me këshyra të?
13: Jo, qaj, stadiumi ku lujte Zvicra me Bosnjën. Pa,
12: shpa, diso ka kushtu ma
13: sporit që e stadium. 30 gola, veç në qaj stadiumi, më bupe që ka njës kampionati botëror. A jeshtë stadiumi golave?
12: 5 miliard dolar ka kushtu qaj stadium më sjartë mërzi, u hopë në vitin 2020. Edhe është stadium i mrekullu.
13: Me shkumi amana i ka rikë.
12: U do këtë si atë u salat e basketbol.
13: Një rog bërë.
12: Ja, stadium fantastik. 19 që shorë sot bashkë dëgjus 20-26 dhe tha Eli është e pramte. Edhe për gjithë juve që keni dëshirë me dëgjuna e muzikë bashk, jeni të mirë se ardhur. Nëse doni me ardhë tu, vini edhe këtu në studio, në thojnë malëshë që të këngë.
13: Po.
12: Ma e mirë dhe ma e letë është me të dërgu mesaj në 049-551-1-4-4, që doni edhe me post e kështu, po në avjen tek të prantën tjetër, dhe më thonë. Me nëj pluma, diçka mundin me nëj dërgu nëj plumë, kështu në kam, të lutëm. Vjen plumi që të e alë nalët.
13: Po.
12: Në talim i thujmë, qaj erdhe.
13: Kë kërkon ti?
12: Më pëlqen këto historitë e bukura të pullumbave. Aça, den mas. Edhe ato kasetat ai morin me një aku. A i morën me në ti kasetat, el nuk i morën me aset e.
13: Kasetat me atës me shirit,
12: në vitet e 90-a, në vitet e 90-a, el bashkadotarët ton, misht familjarë të kështu, i thëjshë a unë bledë ati, qëshin e a një mirë, mirën e na krejt, mas një 2 vjetë, i shkoj ke kaseta ati, el a dhe ke mirën e dhe na.
13: Shui se, kom tregu shpejt. Shpejt, para, vishma se është tema e kasetave, unë kom linë Gjermanie dhe nuk e kom pasë rastin, me po një pjesë familjes heq. Edhe që shuna ka nërgu kaseta. I kom pas dikon as tri vjetë. A beson të që kushtë që ka ardhë. Musaferon e me njerë kasetën të jautish. Shërë familjen të emë, së të jemë të që gjyshe jemë.
12: Që shto gënë.
13: Po vre.
12: A vëshën sa miru gënë. Kemi disa mesaje. Beni.
13: Mirë më nxesi, Beni. Beni na thot mirë mëngjesi Elle, Flori, Bledi.
2: Mirë mëngjes.
13: Dhe gjithë dëgjuesit e Club FM Radio, ju uroj një fundjavë mrekullueshme, plot gëzim, buzëqeshje dhe momente të bukura pa njerëz që xhoxoni. Faleminderit që na dhuroni çdo mëngjes një energji të mirë. Kalofsh sa më bukur dhe fundjavë të mbar për të gjithë. Një këngë nga Sia. Unstoppable.
12: Merë sak Beni.
13: Beni me një super mesaj.
12: Shumë falimderit në këto mëngjes. Salimi pas ka dërgu një foto e lë kështu që shihet veç një herë.
13: Po,
12: hajde. Nuk e shë do tja, dhe si sveqili.
13: A, pikë. A, pikë. Me të pikë. Duhet me thonë Ali me të shko dhe një herë.
12: Të kamioni.
13: A, pa. E mirë, të doshë me thonë Ali me dhe një herë shkobën e foto nëse Florimi s'ma të regon. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi në atët Halimi. Nuk mungon as mirë mëngjesin nga Rea.
12: Rea, mirë mëngjes.
13: Rea që ka thonë që javën tjetër shkon pushim.
12: Ani, ta shiojmë klubin e mëngjesit me Rea që shkruan edhe sot. A na shkruan më? A koma na dëgju?
13: Na shkruan, besoj se po.
12: Koma na dëgju.
13: Hajde Rea, që ka thonë,
12: këngën e preferuar të dëgjojmë gjithë bashkë.
13: Hajde
12: me pushime kështu.
13: Po, na shkruani në 049-551-144. Ku jeni, qëfar plani keni dhe cila është kënga juaj për sot?
12: E vërtetë.

0: Top of All Today.
1: Një këngë që është publikuar në 1 janar të vitit 2016 dhe është pjesë e albumit This Is Acting nga Sia. Nuk e di pse sa herë e dëgjoj këtë këngë, më kujtohet Luiz Illy.
0: Ah, Luiz Illy ngjë gjë shpesh. Po
1: lidhet me këtë figurë, çdo më nxjas këtë këngë ka lyp delikatë në taros, po ke pikë një kafe. Edhe të një... Edhe finale, mu vëqe kulmi... Po, ke kulmi.
0: Qa të?
1: Kështë të gjithë mund, ja. Ma kujtojnë Luizin që kjo kong.
0: E vërtet, sa po kemi fillu klubin e mëngjesit, dashur dë gjuhës të në Club FM Kosovë, ora 7:09 minuta, në këtë të pramë të 19 qershorit. Mirë mëngjesi, grupi magjik. Kush në thot grupi magjik?
1: Malsoria!
0: Ju përshëndesët dhe ju roj fundjavë të bukur. A, blet, ka svedu qëto. Që bon thot një kong me vujt pak.
1: Jo, vre malsore, pram
0: jo,
1: të pushëm.
0: Jo,
1: vre malsore,
0: po të vujmë qëto.
1: Pushëm.
0: Edhe onë du me vujt me malsore.
1: Mamëre.
2: Me shqiptare me tullë me vujt.
0: Malsore me vujt. Po, të lutëm specifikoje. Shqiptare, apo, do më, a du të vujmë anglisht, apo vujmë shqip.
1: Marova.
0: Qa ti ma Superman këtu dhe me kune zë vuj kora?
1: Marova, jas.
0: Supermeni. Qërë,
1: pju thëmë si javlena, besëm në, nuk javlen me vuj.
0: Pleurat, jesh me neve, dhëtë mirë mëngjesi, oh, klub vista.
1: Mirë mëngjesi, oh, pleurat.
0: Hajde me pleurat, naj muzik, edhe nga nga jote të lutëm. Hajde, hajde, se po kem qef me ditë qa që është tek.
1: Reja na ka kërku një kong, Ben I King, Stand By Me. Stand By Me, Reja, edhe në dërmia, ku këtë onë që kemë shku.
0: Hajde, hajde, Reja, Stand By.
1: Kemë një alëshu, Reja, së të harrat, jaqojmë që të kong.
0: Qyshjo, Reja, lajmë rot, këmë nga dëzgju.
1: Po, mëre.
0: Në që kemi nga ditët, që keni ditë interesant, Ugliest Dog Day, kë ka elësët.
1: Po, bre, më thashtë shumë i keqë.
0: A kona i qëndë keqë, pa s'kove qëndë keqë, që shme. Që shkesh.
1: Veti tjertë, qëta që jenë të muar nga qëndë, i duken të bukur të zetëshëm, apo të frikëshëm?
0: Valoj një i frikëshëm, kë ka kështë me po.
1: Për një
0: me
1: a?
0: Jo, vërëm përgjithë
1: si diskushën cute,
0: që
1: dhe jame ka njerë mdo këti kesh, për ka njerë mdo këti
0: ja,
1: këtë i mirë.
0: Qyshme ku ke po pak të kesh, a i të thonë?
1: Dishme ka një ftyrë si për të gjëna.
0: Qera, o plak të ashtë pak...
1: Jo, hej, qërën e shuaj qanin tem, po të qanin tem, po të qanin tem, po të
0: qanin tem, po të qanin tem,
1: po të qanin tem,
0: oj, moshën së në nalë kërkësh. National Watch Day, a ka nëj ora nëj sena nëj...
1: Kur që mështë një rolat, që të... Bling, bling.
0: 16.000 plus, a?
1: Pa i mvarët, mvarët. Mvarët, a e vjetë për dorë, pa të reja.
0: A e dinë rrasin e usik? A buksirit, blet?
2: Jo,
1: me kas, jo?
0: Jo, me i gashku, kashku Istanbul.
1: Po?
0: Ishte në Istanbul, e kishë bleni orë qështu fake Rolex, oh. Diku $100 më zgaboj.
1: Okej.
0: Okay. Edhe nalin do kështu influencer se kështu, edhe flasin me to, edhe thot, edhe në orën, e thot, aji orën shumë të mirë, e kje, thot, po, thot, atë shë, që edhe thot, qëfar orë e këm. Edhe ndër të tjera, thot, pritë të kalzoj historinë e orës. Këtë orë të dhe këmble, tasha $50-$100 harova, në Istanbul. A më tha, unë jam usyk, të unë nuk dyshon kërkush që muj me pas një orë fake. E, ku i ka shku me anja më revlet. Sa me ish benzu, thot unë, gjitha të pare, unë e vënoj një orë fake dhe kitë minon qërë të original, zë jam kampion box.
1: Po, për shambull shumë njerëz i koleksionojnë, për shambull ndërta, që kam ka rësis në intervista, Muriqi.
0: Vedatja?
1: Vedat Muriqi koleksionon ora.
0: Që pas në ditë që do?
1: Po, me një intervjist.
0: Bravo, bravo.
1: Edhe këto ora që koleksionon, që në të shtrajta, ko pas kohë, janë kërkes shumë të madhe në trek, zë mos mas pandemis që apat ndodhë, njerës kanë bo pare shumë shpejt, me kripto, edhe ardhë kjo kërkesa për me i pas që të orat, për shambull AP, Rolex, Hublot, edhe doseria që janë kumë pak shtu ma... vështira për me u ble, ja nëse mu shqit në treg. Hej, ora për shumë që ka ble 20.000 euro, shukë i 70.000, 80.000, për shkak që pare kishen, do ishën detyrimisht me pas që ator, edhe jonë investime të mira, po
0: du
1: të me dit me në cilat seria me investime.
0: Ah, okej, po. Malsoria po thot, vish pak, jo, shumë me vujt el, po thot, se nuk ja blen shumë. Shqip po thot, se është interesant shqip me vujt blet. Që shënë dhe fjalla e fundit.
1: Ja gjejmë një, duhet me gjejmë. Halime, ka thonë ati, edhe zguzëm me i thonë e ki fejkë se të rritë bëllëm. Vallaj Halem se ki kjaq.
0: E se thuj ati, e se thuj, hej, o Halem, a kon, a kërkoj nëj kong?
1: Jo, s'ka kërku kong Halime.
0: Nëj kong me kamiona.
1: Ma gjall, ma gjall, Halem.
0: Në për e autobana. Me kamiona.
1: A, kishpas...
0: Qa kemi zgjedh për malësorën?
2: Për shkojmë me ëndrën.
1: Hajde.

0: Djell me shkëlqim apo ship ambarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Veshtë nga klubi mëngjesit.
2: Mos qesh mua.
1: Prit se malsorën e kam.
2: Si shkoj vujta,
3: shkoj vujta që s'kam prej benet.
1: Prit se malsorja po thot. Që kjo që gjithë kongën tem pas ka vujt, po më dohet ma shumë son. Se pja di karenin.
2: Vuj me me.
3: Po la malsorën njëri ratu me fmit. Me nëtis që ka vujt.
1: Në tok bashkë për ndryshe foto fantastike nga lokali i Malsorës.
3: Po, mëngjesi, ku ka mëngjes më të mirë?
1: Tepër bukur, tepër bukur. Para më në me shku me buo programin që aty.
3: Po.
1: A disa mirë i shkon. Që aty jashtë, do më thonë.

0: Hiç öpamın o halim ha. Mercedes. Kombiya, kamyon. Masker, haydi. Motor sizin.
1: Şu şapada cefalim par ora.
0: Po de.
1: E kish pas njonin një orë të mirë, blet edhe u lavdoj ke tha kogja shumë. Ja bën një tjetër pëpët, pëpët, në to. Edha ja bën, për të sa dur se nuk e lëshën uj. A e penë se është për këjtë dëgjus, do më nu me modifiku pa
0: po, të më stazi.
1: E, sot një me, a di qëfar dita sot?
0: Ha?
1: Sot është dita, ku kemi me i pa, librezat e nëzënësve.
0: Dje, që kam dodhe. Hina me një market, shumë i bledo sane, të kisharu, të ashtu ishti sanet në kese, përsho një kese që aty nga atë, a thash, o e pas karu, diku shto, ishko një kese full libreza.
1: E, mësusja, i po, karu mësusja.
0: Thash, mi marë.
1: Që është moj mësusën,
0: mi marë, thash, mi marë. Vështë mja u lujt pak, me këzuna ikon.
1: Me tja qitë na i nesh.
0: Me këzuna ikon.
1: E sot, el, prinderit, tregojnë që fëmija i tyre i ka të gjitha peshe.
2: Filloi postimet e Facebook ose Instagram.
1: Sa të në Facebook, flak, flak shkojnë.
0: Prej nëse kom edhe një gjojnë.
1: Qika jo, që e në këtu. Vishti themi mirë mëngjes edhe mi gjenit, a i tham?
0: Po, mirë mëngjes dhe mi gjen.
1: Bravo, jenë alë.
0: Me lokacion, po, normal.
1: Ta më mbuna më smunal.
0: Se më smunal, dënimi sa kryt.
1: E vërtet, e vërtet.
0: Edhe Halime ka kërku kongën Guns N' Roses, Sweet Child of
1: Mine. A fortë është atë?
0: Jo, bre, hej.
1: Hej, ke hap çysh bre.
0: Tre të, çfarë bre sa datë sekonda ka dalë të shpirtin radio.
1: Po shpirtin fut jo.
0: Po
1: jo, më duhet shpejt.
0: Shqiptare, ke po anë ore pret pas uli me uzi 10 minuta mu ftoftun e pret. Kjo ka kunga.
1: Çatë.
0: Po malimin, hajde tash.
1: Çatë, çështja.
0: U.
1: Në ka tërgu një foto Alimi me kamionin e ti të famë. Në të shëz vërë, në të të zinë dë të sh. Mërë Alim, mërë Alim.
0: Po të më se shëzë e Mercedesin e mire paske. Unë e sotë e marrë shumë kamion, apo këshur shumë najsë, shumë estetik.
1: Guns N' Roses, Alimi.
0: Mirë më gjesin, a thot të besi. Nga
1: dërmiu,
0: a e këtë besi, a halo.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes gjithë.
0: Hey, dosha me tregun një historie.
1: Hajde.
0: Qëronem ku një ndër nxënësit më të mira në gjenerat. Në shkollë fillore. Duna me thonë këtë detaj.
1: Gjeni,
0: edhe ishim klasën e 7, nëse nuk gaboj.
1: Okej.
0: Okay. Edhe çota shi klasa, të mbu presion, kishim test në kimi. Unë në kimi nxëm, domethënë, me formula me krejtë, më bën hajde vrap e vjedhëm në test. Ish gati fundi vitit edhe çaja not ndikoi kën rezultat. Edhe kështu thash atë çka hajde se po ju ndihmoj me marr. Ku isha se më nina
1: shumë parak. Qiti të falarat.
0: Edhe qot një kamuflëm, dikush bëhet smut, delë që së ndihë mirë, profet ashtë në tuarja maso, edhe në marë një tërës.
1: A, va, që ja u strategjin. Kështë
0: kështë kështë kështë në klasë. Edhe çka ndodhë, kur gjo e shtiune, ashtas nuk e kësyrë vishë shtinë qëndë.
1: Qa ke marë mëj?
0: Kryet ora, krejt o beretis, më stash me kopju, mi gjithë pytjet. Kukur e kom qelja, kësha marrë një test dikujnë a klasës gjashë, e kështë rëcu testin. Me këthy që është me këthy.
1: Mos me këthy që është me këthy.
0: So da adit, më vjen kjaq për atë person që e kom dëmtu.
1: A marrë me në emrën, a ke kështë për emrën atë?
0: Yes. Nuk e moj, man, veç që dikujt, jakom gull.
1: El, qa jeti, qa
0: jeti. A e ka na i zhilet që atë, ja pas ka njës me vujtë sot.
1: I prejtëm venat, s'ki.
0: Jo, prej, ju bjerë në gjesit nuk nalja. Opa, gozina ka dërgu një foto me tollës.
1: O, mirë më në gjesit, gozini, mirë më në gjesit
0: për juve, falemderit që po na jep një energji pozitive të bashdoni.
1: Falemderit shumë juve që jeni me klubin e më në gjesit.
0: A, gaz, që tash po të kuptoj pëse tha dje që ato për Angelina Jolie. Ta Angelina Jolie e bukur, ta po, gruja ja ma e mirë.
1: Normal, normal.
0: Shumë e bukur tolja.
1: Jemi te moti, 18 gradë Celsius aktualisht, 27 do tjetë maksimalja, 16 minimalja. Do tjetë një dit me djel, pa vranësira, kjo era do të fryej 3 km në orë, që kash nuk kena sa me thonë.
0: Veç, a? Vikende, ki vikende.
1: A, vikendja? Vikendi mirë këpja dhe vikende. O, shumë cëtë.
0: 30 gradë shkoj të djelën, ndërko 29 do jetë ditën e shtunë. Po, me qenë së është vikend, edhim që disa mund të zgjeden edhe më më dheon si destinacion, temperaturat do atë

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia ditës në klubin e mëngjesit. Ja një thënia ditë në klubin e mëngjesit. Pengesat janë prova që rruga po të shon diku me vlerë.
2: Kësore, për mu është diçka tjetër, po ta kisha thonë pak ma vonë.
1: Ma vonë, ma thuaj.
2: Lam ti kumcoj mendimet e mija.
1: Kumcoj mendimet, po gati, se edhe na po shkoj me marketing, shtash.
2: Okay.
1: 049 55 1144, kërkoni dëshira tuaja muzikore, kthejemi pas pak.

0: Ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë gjithë të ditë.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Ej, ku je, çfarë bën?
8: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
9: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falësh.
10: A e lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munuim ri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes, fillbeshini bashku klubit mëngjesit në këto momente këtu në Club FM Kosovë. Unë jam Flori, kam Elin këtu përballë. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Bledi në crown team të majt.
3: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes të gjithëve. Mirëmëngjes. Ora 7:38 minuta. Kemi nisën 7:00.
2: Kjo bën të deri në orën 10, një adat herë kemi me thonjë një tjetër të mirëmëngjes, a?
1: Unë ju them juve, ama ktheni ju as ma ktheni është punë juaja.
3: E gjithë në emisionin unë përgjigjem mirëdita.
1: Po, se tani fillon më bu mirëdita.
2: Kushoshëm pas çapo menon.
1: Malsoria apo thotë se tani po bën emisione, do të kë pas ka bën emision aty afër te të bashkët e bukur është atë. Që kush mos më bëj emision aty. A mirë mëngjes na thot Bylenti.
2: O Bylen,
1: puna nonse në vitin 2015-16 ma ka dërgu një librez. Pret ti këshiri. Kret nisha i veç në dukat qytetare e ka dysh hell.
2: Ku Bylen ti rrezik shumë kokë kona.
1: Prit se paska diçka interesante sik ne po mduket, prit.
2: Hajde.
1: Çeshe. Gjusën vjetorin e parë, po shkruan atë lëndët zgjedhore, Facebook, Instagram, Snapchat. Sjellja, kurqysh. Mungesa të arsyshme asnjë, të parësyshme 150.
2: Ku. Gjenerot atëri.
1: Bravo, Bylen, bravo, shumë bukur.
2: A keni na histori interesante prej shkollës, me qenë se veç edhe ko ka fundi, shkrit po as qef me ndome neve. Po lidha pak të thonja që e tha, për sërit madha një herë që shke?
1: Thonja e ditës, a?
2: Po
1: që e të
2: shka rëgoj. Pengesat të regojnë që jenë rrugë të mira.
1: Pengesat janë proba,
2: po?
1: Që rruga po të shonë diku me vlerë, diku me një vend të nësishëm.
2: A mo ajden që one, kur nisa me bu një punë, edhe si të shot që ja nisen shumë më dojë, dy që shtëm atë një shka s'ko ka për mu. Se sanë që jom për mu, vinë shumë leta, si pa jap zërt.
1: E më së dorëzohel, më së dorëzohel.
2: Jo së dorëzona, po dy qështë gjithmonë është një shaj për mu që lese s'koka, aden?
1: Aha, okay.
2: Nuk e di, nasha dhe jom gabim, po në qështë
1: që funksionaj. Që kjo thonje po thotë ndryshë, po thotë që më së dorëzohë se po të qonë me një vend mirë.
2: Hej, bej, si nga ka arme një propozim.
1: Hajde?
2: Ka thonë që ma pagun edhe një avës, po këthena heç për i dhe më fund muje.
1: Po, bolna torturove me video e me foto prej atjeve që dhe me ta paguta.
2: Bes, po mjen kjes, po dash ke më këthy.
1: Ajt, bes, ajt. A jemi të kuizi personarit.
2: Aja.
1: Boni gati në 049-55-11-44 është numri telefoni ku duhemi na shkrujt. Sot kemi APR-sh problem. Kujdes, asistence përgjithshme rrugore Pako Plus është pështim për gjithë juve që keni vetura e që eventualisht mundeni me diku të bllokuar në komunikacion. Jo, bllokuar jemi gjithë se është trafik, po kështu prishet vetura në ajsan, APR e bën zgjidhje janë shumë efikas. Kështu që boni gati edhe një herë numri telefonit 049-55-11-44. Një personazh është parë.
2: Kush është personazhi?
1: Detajet do t'jepen tani.
2: Hajde.
1: E duhet ta gjeni i pari, si ta kuptoni kush është shkruani, po shkruani edhe nëse veç hamendsoni, ha? Se mundeni me shkruaj disa emra. Pastaj nëse njëri prej tyre është i sakt, do të fitoni, ama gjithmonë nëse jeni i pari. Hajde. Një personazh është parë.
2: Kush është personazhi?
1: Detaje janë dhënë.
2: Hajde.
1: A unë kom e pyta?
2: Ti kemë pyet mua?
1: A unë kom e pyet? Hajde. Edhe ke pa një politikan se diçka e ka nisë me dalë ka pak. Gje i pash një dë. Në është da i bëj personaj ma bon.
2: Jo.
1: Se ke pa një politikana?
2: Jo, nuk është politikan.
1: Qa ke pa? E ke pa një aktor.
2: As aktor nuk është.
1: Një aktor u bu deputet për ndryshe.
2: Hajde.
1: Armand Baloku.
2: Apo? Pa. Adelina thua që kishme t'jash?
1: Adelina që e kënë ato... Trimbi, trima, gjerëzo, kastriote. A keni?
2: Jo.
1: Falla për e plede, interpreton.
3: Gjash zakonisht.
1: Shome, boj.
2: Ta shrengo, mas personajit.
1: Nuk është kjo personajit që një më po flasim. Armand Baloku nuk është. Veç e pashë që i kishë mbëri votat për deputet.
2: Hajde, urime.
1: Mirë është me porta artista me pasë mrena, po t'kallëzaj. Artista po artista dhe me dollë me folë mirë atë, jo me nejse. Se
2: po, mojte personajë.
1: Po, të personajë.
2: Hajde.
1: El, po, që ke pa. Influencer. Si jetu nga pru influencera?
2: O, nuk jo në influencera.
1: Një me?
2: Një ditë ka me pru me Djeg Loja me një influencera, po nuk është koha.
1: Kur që puna jote që se bjend live, kështu me pa?
2: Edhe live e bim.
1: U kri. El, e ke po, aq shmetet gjë tjetër pos moderatore.
2: As moderatore nuk është.
1: E këngëtare ka pra, se s'ka gjë tjetër.
2: Këngëtare.
1: A është vetëm këngëtare, a bën edhe ndonjë punë tjetër publike?
2: Këngëtare.
1: A është aktive? Aktive kur them, me kom fjallin e ka bu kong.
2: Po, ka bu mas një pauze gëzat gjatë.
1: Pauze?
2: Dull një ko prej tregut.
1: Dull?
2: Po menoj nuk po ti këng.
1: A nuk
2: soli.
1: Ka po? Aha.
2: Edhe u rikthy në 2025.
1: A njohum i madhe i vogël?
2: O, po. I ka pas do hitet e për të mdoja.
1: Hitet të mdoja? Mm-hmm. A ta kval dasme në jo?
2: Nuk është e dorësmave.
1: A nuk është?
2: Është ma shumë e këtyre najave, klabeve.
1: Pare më bjem dhe të thash kështu pop e kësia.
2: Po.
1: E mosha, a është mbi të 30-at?
2: Po. Afro 20 vjetë.
1: Afro 20 vjetë?
2: Po.
1: Aha, ku ka një gjeneratë kështu, së vite. A është zeshkane?
2: Bjëndin.
1: Zeshkane, bjëndin.
2: Po. A dhe ka fillu karjerën nga viti 2000. Ka qenë aktive.
1: Ka viti 2000, po. Ere, pas ka fillu.
2: Po, kësërën fillimisht nuk ka njës drejt në Kosovë. Në Kosovë ka marë fam pak ma vonë.
1: A së është e Kosovësa?
2: Nuk është
1: e Shqipënisë është da?
2: Jo.
1: E, Maqedonisë Veriut.
2: Është Maqedonisë e Veriut.
1: A...
2: E lindur në Shkup.
1: Shkup pas ka lindë?
2: Po.
1: 049-55-11-44. Kush është kjo këngëtare shkupjone? U më i shkupjone në... Janë ca këngë që është po spi di tekse, di që jam të rullav me tekse krejt. El, hej, që shumë i kështu, generata jam ja, ka du të me njoftë në këta?
2: Po, i ka
1: pozatë. Ka hite, po thu, ka hite?
2: Ka hite, ka bashkëpunime.
1: Bashkëpunime.
2: Ka qenë lidhje.
1: A është
2: lidhjes,
1: e martuar më falë?
2: E divorcuar.
1: E divorcuar?
2: Po.
1: A, po më ka ketë që ka divorcuar.
2: Edhe ish bashkëshorte një njohen.
1: Ja njohem, a?
2: Po, është edhe një parartisti, po është në...
1: E ky personazhi a jeton në Maqedoni, jeton në Kosovë?
2: Më zvune në gushtë.
1: Se nëse është ajo që jeton në Kosovë, po më duket që... Që kryesisht është në Kosovë,
2: po jeton
1: këta artistat, po.
2: E vërtit.
1: Okej. E kam një ide. E kam një ide... Ka pas dhe kongë të kongë shumë
2: një, me, ka pas një bashkëpunim me një artist që ka qenë lidhje, po mas një undajtën. Edhe pas polemika që për një rikëthim të mund shumë të tyne, me qenë se vështë divorcu, po nuk ka kur gjopri asaj pune.
1: Do më thonë dy herë, po, a vështë në lidhje pas ka qenë?
2: A ma ato ka qenë vështë në lidhje, po bëjshë në shu koncerte bashkë, kam pas një bashkëpunim,
1: okay.
2: Shumë që ju pa dhesë.
1: 049-55-11-44 na shkruani mesazh. Lojën organizojmë vetëm me mesazhe direkte WhatsApp apo Viber, preferohet në Viber. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Bledi von Shef. Pe di mirë kush është.
2: Çfarë ka disa më special ai zoga në sen. A një zogu më mirë prej krejtë për blet, se po kesh.
1: Ai, el.
3: Të gjithë e njofim.
1: Në që korrekt, po i bëj ka 20 vjeç el.
2: Zogu ma i mirë për krejt.
1: Ma mi se kalë zogu me krejt. Alla sa i
2: qa.
1: Zisha i shet e kështu.
2: Qëre, du të mu kon kogja.
1: Kogja qka?
2: Kogja me njoft mirë, artisën për me njoft.
1: Po jo,
2: me
1: qysh se njojnë.
2: Po në tashu, po
1: më shumë me njojnë që të thonjen se...
2: Sa artisën veta.
1: Po, për ndryshe, artist edhe ish buri.
2: Po, po kam fëmi, po dhe baba i vet, ka qenë çau kundi çka, apo më duket ka qenë fitues. Jo, baba i saj ka qenë fitues i dy medaljeve bronze në olimpiadë përmundje.
1: A baba,
2: po,
1: fal, po.
2: Na shasë ke pas këtë informacion, por ndryshe ka qenë edhe pjesë e jurisë talent show X Factor Albania në vitin 2012.
1: Patjetër që ka qenë.
2: Njëhet për stilin unik.
1: Kure ka bu El Kongën e fundit, bre?
2: Në 2025, dhe në karë me njësa bashkëpunime.
1: Okej, që kjo qako mija? Që kjo qako... Po, jo, kjo ka të rila.
2: Du, e po okay. Me dytonin. Qako mija është një sinë, po.
1: Dytoni bën Kongë zë dy javë.
2: Edhe që ka kom një është një ndër letheme projekte të saj të fundit që ka në shtator të 2025.
1: A, mirë shumë, tham jaftu shumë besoj, a? Në 049-55-11-44 shkruani për kë foljëm deri tani.

0: Ne jemi rikthyer tani në studion e klubit mëngjesit edhe do t'i lexoj mesazhet e do ta shpallim fituesin ose fituesen
1: e parë për sot.
0: Preferohet në Viber.
1: Mos harrojmë fituesin ose fituesin e parë për shkak se prap diku mas gjysore kemi një tjetër lojë shpërblyse.
0: Mm-hmm.
1: Për këtë ata që nuk e kanë ditës ose s'kan pas mundësinë na ndjek deri në fund, rrinë me klubin e mëngjesit sepse duratat nuk kanë të dalur.
0: Është vërtet, mundesh me fillu lirisht me leximin e mesazheve në WhatsApp.
1: Se gjithmonë me kohën e fillon Elmira me babin e vet, ti shkruan në WhatsApp. Duna me jap numrin e Club FM.
0: Po, dhe të thashë në alë tjetë pjesë e lojës.
1: Tuna.
0: Kupe nje?
1: Shtë nje bini.
0: Okay.
1: Nënë 7-5, të mirë më nxjesi Club FM. Duhet të jetë Tuna dhe shpikërish Tuna orta.
0: Tuna.
1: Duga e gjinin a shrun, thot Tuna, dhe më thonë shkur thjesht. Zonja Gyltene, na thot Tuna, e më pasot Adelina Tahiri.
0: Ah, dhe shë shkupja, ne u lidhë.
1: Bene, thot Tuna, Gazi është me neve, thot Adelina Tahiri.
0: Mm-hmm.
1: Besi, thot, Besi na pas e thunë shumë të maqarë kognit, ha, a lijet kjo vëmë, vëllojnë, ku që fatë plajë, vëllojnë, pas, qa me të bo, pa buksa. Kësëre, najherë, kur ti boj milionat edhe ta paguim, bes, nuk ka problem.
0: Po, ama pa i milionat jo, që do të të kur s'kime s'kime ta
1: paguim. O, ti thot, Tuna edhe një mesazhe kom prej Artori, që këtë mjesi treshja.
2: O, Artor, mirë mëngjesi.
1: Për dikët, dikët si unë shkoj dita, sepse jam zhuar në gjosh.
0: Shëshë si unë.
1: Një këngë të bukur për këtë mëngjes.
0: Dipish mund.
1: Po, enjoy the silence.
0: Enjoy the silence. Ama valla e këshëm gu Tuna njere. Për hatër të Artorit, jo për nëjësen.
1: Artorit ka allergji në këngë. Që jo mas viteve të nëdhe i thamë
0: dokët. Ma vonë, Tunën, ma vonë.
1: Pse mëre?
0: Ma vonë se më spo...
1: Fljarë, ka saj për kjetë WhatsAppit.
0: Rime neve se ma vonë kina me dëgju dipish modë. Dë është Tuna në rënë.
1: Hajde.
0: Okej, okay, vazhdojmë i lecimin e mesuajëve. Direkt është Fjolla me neve, ka thonë Tuna... Falënderit Fjolla që je çdo ditë me klubin e mëngjesit. Tolja gjithashtu ka thonë Altuna si diu. Me amën, e me mbi amën. Gjithashtu 706 thot Tuna Altuna si diu. Edhe kemi Besnikun i cili ka thonë Tuna si diu. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber. Blerta na shkruan për herë të parë. Mirë mëngjesi Blerta.
1: Mirë mëngjesi. Falënderit
0: shumë që je bashku klubit mëngjesit. Përgjigjja jote është saktë. Tuna ka thonë megjithatë nuk e qenë mjaftueshëm e shpejtë për të qenë edhe fituese. Qerkini është me neve, ka thonë Tuna, gjithashtu edhe Zonja Vahide, thotë mirë mëngjesi. Altuna say to you, ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë.
1: Më i shpejti.
0: I sakt gjithashtu.
1: I sakt.
0: Zonja dhe zotri, fituesi i kuizit të personazhit është më i modhi Vetone. VM e ka këtu.
1: Urime për Vetonin.
0: VM. Se më kujtu MVV, më i madhi në vend, është ashtu, VVM, që është vaj më i madhi në vend?
1: MMV.
2: MMV.
0: Si MMV, MMV,
1: është ashtu. E pas kërë zoom rat. Nga ona e këpër jepër.
0: Tuna, valon, Vetoni, Veton, besoj për në të gjënë, në shkruaj në Instagram tek mesajët, lutëm në Club FM Kosova, të pastaj do të njëftosh me detajt, ke fituni Pako Plus nga APR, asistencë e përgjithshme rrugore, është pështim, uroj që të mos kesh nevoj as njëherë me përdor, sepse kjo nën kupton që ke pas probleme me veturën, mirë po, nëse do të kesh nevoj, atëherë komet pështu.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: qen më shumë. Një kafshë sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
2: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: live, sjell koncerte dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranver ver 2026 në stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Dëgjuam Enjoy the Silence. E Silence nuk ka kur në klubin e mëngjesit.
1: Ishte për dëshirën e miku ton Artorit.
0: Artorit, po që ka
1: thun
0: Odi, ka thun Lamia Banda Suona Rock, është kënga ime sot. Malçoni për Artorit se vun.
1: Nuk lëshojnë a kong me banda këtu. Do të kesh pas pak Odi, për ndryshë një kong shumë e mirë. 5 shkurt 90 është publiku si single L. Do ma thonë, e kuptushme që është një nga këngët kështu më të vjetra, dhe sigurisht Artori gjithmonë na sjell të tilla këngë.
0: Mbi 540 milion klikime në YouTube e mbi 1 milion në Spotify. Do ma thonë një këngë super e dëgjuar.
1: Bravo Artor.
0: Sot ora po shënon 8:08, a tangula.
1: Ua. A shitoj të dish tash.
0: Jo, valla, instinktive ke.
1: Bre, po
0: më shart mërzi.
1: Vlede, po shi u shukat diçka u mëneke, diçka me prit. E pa isha që po prend diçka, që a ishkon të prit, orën 8:08.
0: Ka shumë nuk për mëngjes. Shumë kom qep me diçka kanë qef me hunger njerës për mëngjes. Te, për shamu, qka ki qef me hunger?
1: Unë kom qef me hunger argjet, valla, se po pritoj mu marrë me...
0: Ai,
1: sot është e pramtja peshkut,
0: a
1: din?
0: Po, ma mur me
1: atje. Fish Friday.
0: Nga
1: Argeta. Pramtja peshkut, pramtët janë për me u konsumu peshkut, kallëzaj. E mëngjesi, ashtu shpejt e shpejt, a din?
0: Po.
1: E bona e si me tun e merë do brusketa, se janë isa me mojt me brusketën. A ka është që bërës kjo brusketa?
2: Brusket.
1: Është internacional. Është
0: shqip
1: sigurisht Argeta e ka të premten e peshkut edhe qef edhe nashka bua dhe zakon vëla kështë që shumë let me u përgatit veç e mere lyna të me dosene onashem e kështu praktik i shishëm edhe i vlerësum vëla se të knash për të kalëzaj që të knash sot është e premten më saroni
0: po Halimi ka
1: thon muzikore.
0: Më faljëm Halimi ka thon lëkuma me djato sa e var a modë me pashtit Halim. Provoje se dhe me pashtit nuk zhgënjim. Unë edhe palasin ka t'ju ha me pashtit se divse. Këtë botaj ha me Nutella, unë i ka me pashtit. Bledit, qka ka e cef me hunger? Bled, cilë është mëncesi t'i preferum?
2: Kombinim. Dikur aty me pashtet, edhe unë jam siponeote dhe eksperimentoj me shijet, kështu që unë jam në rregull.
0: A jeni asë se hani edhe djathë edhe baklavë një të kohë?
2: E mendoj një dy herë këtu, po tani.
0: Hey, cilu ku nushimi ma weird, kombinimi me maj që ditëshëm që keni ni, najherë.
1: Që keni ani?
0: Po, dikur që ju e njëni se hani.
2: Unë kam një testim, proshut
1: po?
2: Me mjalt. Proshut me mjalt, gjëm me fantastike nuk ishte.
1: Qy?
0: Unë nuk e kom provu, po një qo që jam ja ha Nutell me salon.
2: Ideja është e proshut është ta bësh në formë në trëndafilit.
1: Qëndrojnë të arë, qëndrojnë të arë.
0: Po ani, për një me ajo ndosane që dukën që dëshme. Një samë, për shambull mu që më dukët i që dëshme është më përgjithsina shqiptar, krisanë t'i hoj me ketchup, ose me djath. A ki po, orizën me ketchup, pastat me ketchup, pizën me ketchup, krizanët i kemi me ketchup, po edhe djuatë, ose dhe specat, janë diçka që nuk mungon në tavolina tona, si mëngjes, drejk, doa,
1: shpallinit. Spec me mjallt.
0: Spec me mjallt.
1: Po, a fat?
0: Jo, thash, salom, kjo tha përshut me,
1: unë e thash,
0: salom me Nutell.
1: Keksa me djath, a ke hongë në erë?
0: Keksa me djath, jo, e kom provu një herë një ambëltim.
1: O, di, po, do të keksa me djath i hongë.
0: A, Odi, unë e kom për shambull Boston me djath. Ka njërës
1: Bostonin po e kom një që po
0: Boston me djath ose Boston me limon. Kështu që kam kara me provu për shambull në kuzhinën arabe. Kur kom kara, më kara si së në hongër. Kanë shumë ëmbëlsina me djath edhe me mjoll që përmëndi bledi.
1: Mjollë që ashtë
0: me
1: krejt.
0: Kjo kënë si gjizë, si mjollët edhe me këse. Qësh është kjo longu me shëqar, bre.
1: Buk me boston edhe me djatha, kjo ongë në erë.
0: Buk shalqi e djatha, të odi.
1: Shalqi, boston, oa.
0: Vizh buk me shëqar, po më bre. Rajtë, në vizh kom një që në të kajlumën, për shkak që si kam po atë shumisa, kushtet kanë hungër buk me shëqar.
1: Buk me shëqar, po, edhe sukon shumë që është i kushtë.
0: Ose dhe fli me shëqar.
1: Kena lujt futbol, el, për para kena lujt shumë futbol të nditën. Edhe kur ke shku në shpe, nuk ke pyt shumë qa ka, edhe ke shku para zë me u bo dreka.
0: Po.
1: Edhe tash ato të shtëpisë s'kan pas ku me të bëu ty drekë se ti je të luaj futboll atje.
0: Okej. Okay.
1: Ka hyesh aty me një veget, me një sheqer edhe ha.
0: Je tu ai gore.
1: Pasha zotin po.
0: A jo, në çon çat periudhë se unë jam rrit me aerokram.
1: Çfarë merë? Kur pi thonë unë je.
0: Gjenerohet aerokrim.
1: Jo, ne s'jam merë. Ju si e re, a bëj spimon men bukën me kështu, me sheqer.
0: Beni na ka dërgu menyn e javës në restorantin ku punon. Vollai ben, super, bis edhe me marr vesh, po shoh diçka hamburger, chicken burger and fish burger, amo për ndryshe gjuhën belge myt.
1: Jemi të rubrika çka do ham.
0: Po bre.
1: Duka gjeni pas ka pyt kush fitoj, kush ishte fitues, ishte dhe toni, duka gjeni. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundi me nashkruj të shira tuaj e muzikore.
0: A dhe qka keni qef me hungër? A dhe qka keni qef
1: Jo, qa jo keme e mira, që kombinimi që ditëshëm. Që ki kombinimi me qyshke, me mjalta, me speca, me
0: Po, me që që ka pun halimi, mo. Djati kombinohet me gjithë shka, a mon e kom një shok, pasur me majonez hanë.
1: Na,
0: opa.
1: Një lutëm.
0: Zakonisht, a i hanë unë vjele.
1: Je lutëm, në këtë një të argeta, je lutëm.
0: Mëngjesin, beni pa hajka në ora 10 e gjysë. Ben, unë e mëngjesin e hoa në ora 5. Të mëngjesit, do me punë, se ti qeli sytë më bukë.
1: Ndërsa, unë nuk ha mëngjes fare, ha diku të ora 11-12.
0: Ti ha ndrejk, ba, që të më punë, aji nuk është mëngjes.
1: Po ta manë, pse?
0: Une, se ti qeli
1: sytë më bukë, më
0: bërë në mëngur, une. Besom, ti mu më mëshu në qëfar dhe ore, ora 2, në ora 4, vishë më qënë dhe kuzhina, une nuk e kom problem. Dikush dhe thot, jo, sa e mëshu së moj edhe moj.
1: La mia banda, sona e lë rock.
0: Opa.

0: Ka mira gju në bot, por gjatë botrorit të gjithë flasin futbol. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Klubin e mëngjesit do të flasim për futboll. Këshire lojmë pronë,
2: po, Zvicrën e këshire. Po, a ti leze previs një aty mesajë, më smisim, bërgj.
1: U kry kjo punë.
2: Se du bërgj në qëka.
1: Një me a?
2: Beni, po më thët, el, ti po hajshë syfer.
1: A veshe, o ben?
2: Benu në tona në qatë kohë dhe tash duna me marë pak energji me njës ditën.
1: Po, po qësh jam.
2: Laga të nditën, këto dynë energji. Edhe Besi ka kërku një kongë.
1: Bravo, Bes.
2: Fan këtë Gjeni. A ka mundësi këtë kongë? Ka mundësi, Bes?
1: Pa tjetër që ka mundësi, edhe në 049 55 11 44 na shkruani në i kongë të preferuar që doni me dëgju bashkë me neve.
2: Po,
1: mos të përsëri, se di që mundini me dëgju në asi aplikacionet YouTube, më thetë, të thashe Spotify, qajën Apple Music e kështi, po na kemë qef kështu bashkë, blede, ka le zetin
3: e me. Menda shijet muzikore bashkarisht.
1: Arturin e nguca.
3: Shtjetër në djenja, ja.
1: O, zot Nida, une nuk il dëgjej, tha këto kongë të reja, dhe qajën këto, këtë në vetave, edhe është gjë e mirë kër i dëgjojmë kongë të bashkë, edhe kuptojmë shijen muzikore.
2: Pa dyshim.
1: El,
2: hajde.
1: Granit Xhaka.
2: Po.
1: Hot topic, po diskutu. Edhe Ibra si Jardrani me fol për ta.
2: Po Jardrani se dhe për mu ke gabim.
1: Nime, a? Manzambit të themi Alona?
2: U dash.
1: Je nuk u dash.
2: Me qenë se pata super parasitje, dy gola, pse mës me bu hetrek? Me gjithat kësure, për mu kështu mirë, se në kom qef hetriku i vetëm me qeni mesit.
1: Që qveli.
2: Me përmbyll sezonën kështu perfekt. Po, më përgjësi, Zvicra, pjesën e parë ke pak ma nga dalt.
1: Po, bre?
2: Dyshush ka një asiloje me dy ftyra që i themi. Pjesa e parë përfundoj barazim. Nuk është që pat diçka shumë, po diçka ndryshoj me ndryshime që ardhen prej trajnerit me inaugurimin
1: e... Absolutisht, aty ke diferenca.
2: Lojtarve, për ndryshe,
1: Jakini. Jakin.
2: Po.
1: Jo, loj e mirë në pjesën dytë nga Zvica, sidomos zëvendësimet e pën diferencen, për ndryshe të dy lojtarët, sidomos Vargas ishte titular në ndeshën e parë, po mandej u zëvendësuan minutën 71 edhe bën këtë ndryshim.
2: Manzambi ke fantastik.
1: Manzambi,
2: 21
1: atë dikun ke, fantastik si lojtar, me vërtet 20 vjeçare.
2: Okay.
1: Antari Freiburgut, po më parashitje shumë të mira.
2: Që ta është lujtja, ke Freiburgu në cilën ligë pa diçka?
1: Po, në kështu Europa Liga, Conference Liga, cilën ke diçka?
2: Ndoket në Europa Liga.
1: Po. Edhe lojtar shumë i mirë, por ndryshe zëvendësimet e bën diferencën. Zvicra fitoi 4-1. Në asnjë moment Bosnia Hercegovina përveç pjesës së parë nuk është se mbriti
2: jo,
1: me imi.
2: Jo, ka në pjesën e parë kanë rregull, po atë nuk e lekë hapsim fort Zvicrës me bodiçka, po gjithçka ndryshojmë.

0: Dolly McCarton kusha.
1: Po, Dolly McCarton kusha direkt. Kështu që te gjaka do shta mundohet pak se keni një diskutimi gjon mram edhe në Zvicër edhe gjitha nej në për gjitha studiot që kanë për qiel kampionatin botror edhe thanë që u do shtë me alon dhe penaltin këti manzambit për me bohe trik. Mirë po gjaka kish pas një qëllimat.
0: Po, qëllimin ti ka me ishu ata zëra që
1: bla,
0: bla, kritikojnë.
1: Bla, bla, folni, folni sa doni edhe do me i hesht kritikët, për shkak se gjaka që ka bo, për ata që nuk e din, mas barazimin me Katarin, kër është fut në dhomat e zhveshjes, ka pas një diskutim me tone matë nalta se zakonisht.
0: Po.
1: Edhe ju ka drejtu lojtarve, që duhet me lujt ma fort, duhet mës me boksi gabime që shë bënëm, se nëse vazhdojmë kështu, nuk mujmë me u kualifiku tutje. Me Katarin, konsideru gabim, dhe më dhona kemi boni gabim. Edhe diskutu kjo pastaj gjatë gjithë javës në ditëve se jo javës në mediat zvicrane. Edhe është interesant se këtë çështje kemi diskutu shpesh. Kur janë në po themi drejt fundit karrierës ta futbollistët në kombëtarën e Zvicrës, përfshirë edhe zviceran, por kryesisht ata që nuk janë zviceran, por që luajnë për Zvicrën, fillojnë me i kritiku pak më shumë se ç'u duhet ose pak më shumë se zakonisht. Valon Berami është largu nga kombëtarja me një mesazh,
0: po.
1: Edhe i ka ardhur fort mërzi.
0: Se
1: ta me u trajtu ma mirë për shkakt kontributit që kom dhanë për Zvicrën. E, apeshe, kur vjen ka fundi, kur duket sigur po të përfundon karriera ndoshta, nuk e ka në trajtimin e një, me gjithë se gjaka është fantastike dhe po luan shumë mirë.
0: Po, vazhdon, po, tash në qovë se nalim të penaltia, nëse do me ombyll gojen personave tjerë, mundesh me jap pak ma shumë, ndosha pri vitës, me kriju në i rast, me jap gola, ju me marë penaltin e gatshme, që nuk është një farë merite, ku me ditë so.
1: S'ka problem, me rëndësi që gjaka...
0: Unë e ditë së është jo, unë e ditë me mbrojt, po edhe për buka gafem.
1: Jo, s'ka lidhje me mbrojt, se... unë po thomë, gjaka e pat një qëllim aty. Nëse nuk ishin marë që të diskutimet, që fjatë, folë ma herët, basi ja kishlon, ma dje një media e tha që nuk... Qushke ruthless, tha,
0: gjoha. I pa shpirë. I pa shpirë.
1: Nuk i interesoj romanca,
0: nuk pati
1: empati. Po interesoj mesajë me dhonë te ata që kritikojnë ekipin edhe gjithë shkum festum bashkë, kështu.
0: Përvec asaj që ndodhin në fush, patëm edhe një flamur.
1: Flamurin ka pak tjetër, nuk mungon asnjëherë. Ka shumë shqiptarët në Shtetet Bashkuara, cilët po shkojnë nëpër stadiume, po i përcjellin edhe lojtarët shqiptar, edhe gjaka për ndryshë shënojnë golin e tretë në një botëror.
0: Po.
1: Treti gol.
0: I treti. Adi bëna shumë, po thot shumë kepisko atë vre kur e dha edhe ka qesh.
1: E, po, gjaka.
0: Po, imagino, do gjoj e në mëngjes këtë interis, në do gjoj edhe në dorë, kësë në undo. Qysh bre elmi, Adi, unë ovo, Adi.
1: Dërgu në këgja mesajë për i sheshit, se në shesh po transmitohen në deshjet e kështu.
0: Që dhe Adi, më falë, dhe Adi, për mendon që gabe me kom, po unë e prapë mendon. Bled, a mendon që do është me alon gjaka penaltin?
1: Manzambit.
2: Unë mendoj që është dash me alon.
0: A, bravo.
2: Po, ego. Ego e gjakajve. Jo të gjakës, po gjakajve. Edhe prandaj janë aty ku janë suksesshëm edhe legjenda.
1: Po se po atë këtë egon blet problema
0: në rrjetet. Po si
2: nuk shënon gol më tani.
0: Po atë më thot një peshk i madh e han vuglin.
1: Po hajde se man Zambir jo kam shënu gol apo po më s'bën ai filma.
0: Do shoh. Prime tek ndeshje tjera, Kanad Katar ishte ndeshja mes natës.
1: Ishin harruar me bo bismillah Katar el kur janë hija.
0: Leçës dhan gol, po përfunduan edhe me karton të kuq, i cun gjash gol.
1: Dy kartonat kosh ka ankona?
0: Jo, ndokët.
1: Dy, okej,
0: nasha dhe dy.
1: Al Amini El edhe Madibo
0: ko kanë dëshku
1: me kartonat kush 6-0 shumë.
0: Shumë. Edhe filloi që goli parë hynë në 16 minutë.
1: El.
0: Mas ne s'kishin të ndalur golat.
1: Se ti që tha Messi hat-trick. Jonathan David pas ka shënu hat-trick për Kanadan. Minuta 29.
0: Kush e ka Kanadën? 43. Kush e një Kanadën?
1: Edhe 90 plus.
0: Kësëre, unë
1: Jonathan David.
0: Po, lufta, le themi kryesore, bot Lionel Messi, Mbappe, edhe Cristiano Ronaldo.
1: Cëtë Ronaldo? Jo.
0: Po, ne isë tash,
1: jo,
0: po i shtim që aty.
1: Po, lufta bot.
0: Qëta të re?
1: Po, së shtrani, hitë së shtrani.
0: Kësëre, më sëngutëm pak, se kur të menojmë, nëse menojmë për kampionatin e kalium, Argentina mundet prej Arabi Saudite dhe përfundon kampione e botës.
1: Qështë që po thua është
0: kështu që randi i parë është nuk është fort për të më marë seriozisht. I dytë dhe tretë mas ne që aty po dalë fytyra e vërtet.
1: Mbetet është jetë. Edhe Meksika pas ka fitu 1-0 kundër Koreas, al pas ka fitu dhe Meksika në zhvillu lojt në tretë mëngjesit.
0: Po,
1: tash nuk po mujmë me i patë gjitha.
0: Meksika mundi Koreas

0: me rezultat minimal 1-0 edhe Çekia me Afrikën.
1: Po, me Afrikën e Jugut. 1-1, barazim.
0: Kom menu që fiton Çekia.
1: Valoj, ofër ke, po në fund t'i shka ndollin i penalti për Afrikën e Jugut. Shtetet Bashkuara me Australinë luhet sonde, do ashtu dëgjurës nga ora 21, në mesnoat,
0: Skotlion, Maroko.
1: Po, Skotia me Maroko, o lojim, Skotia, po.
0: Së në thëmë Skotland.
1: Se i thujnë ata vetit, Skotland, i thujnë dhe ti.
0: Okay.
1: Brazili me Haiti nështë në 2:30, pas mesnoate. Turqi, Paraguay, në ora 5:00.
2: 5:00.
1: Gjithë në ata me ndeshje që nga.
0: Skotland, Maroko, duna me këshyr, edhe Brazilin, po me qenë se njësër është pushem, s'ki. Në javje me i po a dyjat, kësha pa që me po a dhe Brazilin, qka po bom, po si do mos Marokon, me qenë se unë e supportoj Marokon. Maroko
1: mui me pas është vikend, mui na menajt pak ma gjatë pa flajt, ndërsa Holland, Suedilo e bukur nga ora 19 nesër, gjithashtu kemi edhe Gjermanin me bregun e Fildish që vjen nga ora 22, e pastaj në ora 2 të pas mesnate, Ekuador, Curaçao që i bjen e djel, Tunizi me Japonin, Spanja me Arabin Saudite. Një tjetër bismila aty me Spanja.
0: O, di vazhdo me shuj, po thot une nga shpia kom bu abonem, super kualitet.
1: E vërtet.
0: Me këlluan kë David Kushomesi.
1: E Juventusin, Luna, i
0: gjatë. A, që shmëre Kushomesi? Da,
1: stat Juventusin, gjatë.
0: Kusho futboli pa mese, no, ad.
1: Ikim,
2: me dëshirë muzikore.
1: Një dëshirë muzikore, pa tjetër, po, edhe pastaj do të kthehemi për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit. We'll be right back.

0: ora 8:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up.

Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Klubi Mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: juaj me mendjen, jo me fatin. Gjëgjëza në klubin e mëngjesit.
1: Gjëgjëza në klubin e mëngjesit.
0: Mos luaj me fatin, luaj me mendje.
1: A i përgjës të zoma lytë bastora, qka?
2: Sa ta be?
1: E loto?
2: E loto? Loto 7 nga 39, si ka qene. Kur s'ko fitu loto? Bastore, her pas here.
1: A, pa, pa, pa.
2: Haram, haram.
1: Bëni gati mesazhat në 0495511144. Por fillimisht kemi një dy mesazha me lexu.
2: Dy kiti një komun.
1: Po, Halimin. Halimin a ka dërgu një fotografi dhe thot pak jashtë temës, se kjo tema është farë mëngjesit pëlqen. Por lokuma, ndërku mëngjes jam, e ka këtu një tops pije energjike alema.
2: Me gjos, po.
1: Juice Monster. Dhe këtu frigroj ferin, e ka me vete. E pas ka vendos një logo të Gjergj Kastriotit Skënderbeu, edhe një pako cigara të, mamëre, nuk o kjo mëngjes, o hajle ma të me mytë vetëna.
2: Jo, di po dhëtë futboli pa Maradonën, Platinin, Pellen, Krojfin, Mesin atë kohë, Mesin kohën e këtyne, një javë s'kesh mujtë, për që s'kesh
1: mujtë. Bona, bona.
2: Ajo është maj mirit gjitha korave, Mesin kohë, thotë s'kesh mujtë me lujtë. Këto ndërhyrjet që marrin të kush direkt, në atë kohë, jëmë bo 30, e menzi e ka marrë të kush.
1: Qërë?
2: Jëmër, jëmër, e zemës,
1: është gigantës. Deri, edhe menoj që mesin mbetet më i mirit gjitha kohrave.
2: Edhe në menoj.
1: Kështë edhe në menoj.
2: Letësën a thot birmën qesi klubi, e ngojmë kongën Gen Saliu, të falja nga Prishtina.
1: Oh, të falja nga Prishtina.
2: Kongë e bukur shumë. Shumë është kongë e bukur.
1: Rilindi. Rilindi ka thonë për Halimin, ku, a deri që tash pasol hajken sabah, pa i qelë sytë halo,
2: e kështë
1: tash.
2: Pobre.
1: Mostanin, kur gjo mëngjes matë mirë spajt, top sa i shkrete.
2: O, Rilind, mirë mëngjes,
1: me të mytë qëtëri me mëngjes.
2: Hajde na i gëna i kongë të preferume.
1: Me Rilindi, ka të shëshijat.
2: Jo ato, jo, në i tjetër.
1: Moti si kem një.
2: Well.
1: Mirë mëngjesi, yjen atët besoart, asi ju kam.
2: Besoart, mirë mëngjesi, mirë falënderit.
1: Në habitat besoart.
2: Hajde dhe ti besoart në i kongë të preferume, të buëm që to kalablak me kongë, se po e qemë me dëgju kështu DJ kur jeni ju.
1: DJ Besa.
2: El, a jem gati për...
1: Jem. Hajde dhe njërë. 049-55-1144.
2: Nga e muzikë, nga e jetët mishë.
1: Pyetja është kjo. Në cilën do atë vitit, vdesin më pak njerës.
2: Oh,
1: A dhe njëherë.
2: Okay.
1: Në cilën do atë të vitit, vdesin më pak njerës. Shumë logjike e thjeshtë. Hajde, pushedin. 049-55-1144.
2: Interesante që nga. Trigger, kështu po ta trun të menu në ta shabitin. Kur mundet me kohën këtë ditë?
1: Hajde.
2: Se du tjetë ajo ditë, ajo dot.
1: Kush e din?
2: Ajo dot, jo ditë.
1: Në cilën dot të vitit vdesin më pak njerëz?
2: 049-55-1144. Na shkruani mesaj në WhatsApp, në Viber. Mesajë direkte, ku do që juve ju vjen ma letë. Në cilën dat të vitit vdesin më pak njerëz?
1: E filloni pari, fiton?
2: Pa tjetër. Se lojnë shpërbly, se bëjmë pikërish këtë. Për mi është përbly dëgjusi tonë.
1: 049-55-1144.
2: Kushe gjenë, cilën dat, pra në cilën dat të vitit vdesin më pak njerëz?
1: E thjesht.
2: E thjesht, po ta shëdhen një anis njeni me menuat. A të në qysh, jenë do pytje, cilat kërkuj një përgjigjet thjesht, po na i futemi laknave, him laknave të menu kështu, a përden mësë shumë erone, mësë shumë overthink e kështu. 760 të lutëm në shkruaj mesaj, sepse lojnë e organizojme vetëm me mesaje. Numëri fundit, 760 të lutëm në shkruaj mesaj.
1: 049-55-1144 mund të në shkruani në mesaje direkte, WhatsApp dhe Viber. Në cilën dot të vitit vdesin më pak njerëz?
2: Mund është me nga dërgua dhe mesaj zanor nëse s'ki mundësi me shkrujt. Pra voice message që i thojmë na ma qoj një voice. Edhe një herë el.
1: Po, për herë të fundit për themi, a?
2: Po, herë të fundit.
1: Në cilën dot të vitit vdesin më pak njerëz?
2: Na shkruani në 049-55-1144.

0: Fantastike nga Get Salut, falja nga Prishtina. Një interpretim me të vërtet mjaft i mirë. Falja nga Prishtina për gjithë juve që po na dëgjoni në këto momente në frekuencën 101.7.
1: Vani më i mirë van.
0: Ky është klubi i mëngjesit. Unë jam Flori, është Elli këtu dhe Bledi. E do të jemi bashkë deri në orën 10. Tani është momenti për të lexuar mesazhet dhe për të shpallur fituesin, të cilin këtë herë e ka Elli.
1: Yes.
0: Po i lexoj mesazhet direkte. 006 21 dhjetor. Se mërë, sa ka me liste një djetor?
1: Okay.
0: 4-7-4 në shkruan për herë të parë, 29 shkort.
1: Po, për shkaktën ndodh veç njëherë në 4 vite me që 29 shkurte.
0: E vërtet, Nini 4 në shkruan gjithashtu, më së paku vdesin me datën 29 shkurt, pastaj vetëm të shoh. Kë kemi 6-4-3, po ashtu në shkruan për herë të parë, dhe thot 29 shkurt. Bashkimi është me neve si gjithmonë 29 shkurt. Përshall, e kanë ditë dhe qësit tonë 760 gjithashtu në shkruan për herë të parë. Faleminderit shumë krejt juve që në shkruani për herë të parë dhe jeni me neve. Vazhdoni me në shkru edhe besoj që po kalojmë mirë këto në klubin e mëngjesit gjithë bashk. Gjithashtu i sakt ka qenë edhe 760, 29 shkurt. Edhe kemi Ardiana ka pyet për ndryshe kush ka fitu dje, se nuk në ka dëzhu.
1: Dje ka fitu Ardionave.
0: Ardiona ka fitu, veqë e nga ka pyt se nuk e ka dit, nuk nga ka dëgju. E unë i shkruva dhe i thash që ke fitu ti. Po vazhdoj me leximin e mesazheve në Viber.
1: Po, qa kemi nga Viber?
0: Agimi mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, Agim.
0: Që je bashku klubit mëngjesit. 29 shkurt, thët Agimi. Besniku gjithashtu në shuan për herë par, thët më spaku njerës vdesin me datën 29 shkurt. E sakt, Besnik, Besarti në shuan thët 30 shkurt.
1: A, nuk ka heq. Super.
0: Zonja Vahide është gjithashtu me neve vazhdimisht, thët 29 shkurt. Se është çdo 4 vjet.
1: Super
0: sa. Spiegim. Laura gjithashtu është me klubin e mëngjesit dhe ka thonë 29 shkurt.
1: Do ishin mesazhet e tij. Sa i përket WhatsApp, do e nisim me Milotin, i cili se duket po na shuan për herë të parë, po ashtu. Ka thonë 29 shkurt Miloti. Besoarta ka thonë mirëmëngjesi, yje si ju kam. 29 shkurt. Për mua, muzikën Alban Skenderaj, Karma. Dhe kesh pas pak Besorta. Muhameti na ka shkrujt, ka thonë 29 shkurt. Muhameti, ju përshëndes. Përshëndeshëm edhe na të Muhamet. Faleminderit që ke marrë pjesë në loj. Kemi Benin. Benin fillimisht ka thonë 28 shkurt, edhe masin ka thonë 29, nuk unë kogja i hashëm. Rilindi, i ka lypë qërshijat. A i kemi shtin disë për Rilindi?
2: I kemi,
1: bravo. Dhe dal nga dal. Ardhëm të kaj që ishte më i shpejti. I sakt një kusësht. Hajde.
0: Zonë e zëzhin, fituës i gjëgjësës është
1: Tak.
0: Erjone. Erjon, ty bileta Cineplex për ty. Çka duhesh me bo, është me na shkruajt në Instagram tek mesazhet, kujdes, në Club FM Kosova, Club FM Kosov, po. Edhe aty pastaj do të njoftohesh me detajet e tjera në lidhje me rezervimin e biletave e gjëra të ndryshme. Nuk e di, a është hera e parë që ke fitu?
1: Më duket po, sepse na pas hashujt veç një herë në vitin 2025.
0: Qëllimi është
1: në nëntor.
0: Po, mja treguat të taktikën tonë, edhe pse s'po funksionoi ke me grua e kështu.
1: Nuk e di as i marr numerioni me grua ose me famën mos shko.
0: Po nuk funksionon.
1: Gjena i dost.
0: Shko, po dush mi pagu kredit. A nëse shko me na i dost, ku qëkesh atë, ti jep biletet ajo vajzat. Se zakonisht jem vajzat të Cineplexit. Edhe po, tu falim derit shumë. Ajo thot, a doni me hungër në e
2: sëna
0: me
2: kopen,
0: ti? Po,
2: oh?
0: ti e këthen kokën që thot bletin nga i mikuit. Edhe i thu që pak shto, adin, interveno pak. Investo pak.
2: Ok, shkoj me Karmen Alban Skëndiraj.

0: O Alban, Alban, është asoti ta fal, po unë nuk më uj besar.
1: Aje, mirë motër.
0: Besar. Kujna jatë dedikove, besar që të
1: ku, ku, ku, ku,
0: dështë
1: besar.
0: Dështë asoti ta fal, tha, po unë nuk
1: se mund dhe. Se pas në dëzjuna e harë këtë kuam, wow. Alban Skendira, i popë një me këru.
0: Rruga Roberto Dol bletë vishnje, dhe sfar vishnje se po. Asi e pjekë të shumë.
2: Vishnje,
0: rruga, po e shumë. Rruga u këshin hodi gjithashtu është një pjesë shumë e ngarkuar. Sot e premte, po përpishin me sa duket njerë të krymë punë el sa ma herët.
1: Për
0: me
1: jetë
0: jet sa ma herët. Gjithashtu dhe rruga Barrosh Gërvala njëra pjesë e blokuar. Va. Qa me bo, qa me bo.
1: Pesuarta, po të përkohë nga Alban Skendira që është e albumit të fundit.
0: Po, po, ka nga shumë, jo, po, ka nga shumë.
2: Mërzis nga vjenë, pëse
1: më nga mërzit. Jo, se mërzit për vjenë, pra shumë fyrat.
0: Për këndra si, është një gangë shumë e mirë. 22 gradë temperatura aktualisht në këtë të premtë të 19 qershorit, të dashur dëgjus, qershori qershia. Të tek është një alëshu rilindit kongën.
1: Të tek, vëqësysh apo të të besuarta, s'ke dedikim për najkon specifik, për më përgjithsi për ata që më kanë lëndu.
0: A, po, pra, po, pëshe.
1: Nuk ja vlem, më lëndu.
0: Po tërë kjo vime.
1: Këshëre, unë e gjithë thomë që jeta është e bukur, fokuson insanet e mira, kushë ja vlem e najtë, rënë kursë ja vlem e cënë dhe veç ta lirojnë në rrugën për sa në matë mira. Kështu që s'ka nevoj me u lëndu. Halimi më repona veka.
0: Hajde Halim, hajde, kua, halim. A warda?
1: Më bu më së më ardhë në klab, pasha zotin në hatë.
0: Jo, jo, me kamion ka më ardhë.
1: Njërë ka thonë, ka pulë se rilindëve që aboni tha desa u shkua atje pasul ka ungrë më në gjes. Halimi ka thonë, by the way, pasuli është, që ka me bu vlau jam, po duhet me ju përshtuat venit, me paskon atje kësha njësë me naj krosant, anaj manti, by the way, pasuli është mega luks, po thotë.
0: Po, atje po.
1: Po, edhe në qovë se bën edhe një pik muzikore që aty, i smet begjeti e shikoj qilën me futurua.
0: Mu i me ta knu.
1: Hajde, knu.
0: E shikoj qilin me fluturua, hop, hop. O i Kosovë sa shumë të dua. Bolë, se tani vishë bona hëmë, bola.
1: Edhe bol. Halimi ka thonë edhe 4 shtune metën veç edhe
0: hajde,
1: e kam.
0: Hajde, hajde, Halim.
1: Mirë se vjen, Halim.
0: Presim
1: edhe në studio, zësysh.
0: Një grush qërshi.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
5: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
5: Ja.
6: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
7: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pagesë 0800 690.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po, dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, një mirë mëngjes për gjithë juve që tani jeni bashkuar programit ton. Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Cëla hera që kështë i pëtëm një mëngjes? E 27-a, bled mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes, mirë mëngjes.
2: Sa pjak të në bled, këtë tha, këtë tha unë mirë mëngjes, të thëmë, a ma këtheni, a s'ma këtheni së kërën
1: të. Punë për atë është.
0: Unë mirë mëngjes, ju thëmë gjithve. Pastaj, e këtë në thekë, se? Êshtë është tjetër, pastaj. 0-4-9-5-5-1-1-4-4 mundin me nashkujt dëshirën tuaj muzikore, nëse dëni me dëgju një konkret bashk, edhe prandaj është sot e prante, edhe është dita ku ju jeni DJ, pra ju vendosni çfarë më shku këtu. Kujdes.
2: Patyshem.
0: Kujdes, all. Se temperatura dish po vin tu rrit 22 gradë aktualisht, do të jetë 27 maksimale, full diell, mos më dilni prej shtëpia
2: me pa. Po, ça për shembull, nuk ja vle me dal kur është shumë nxehtë i madh. Sa i përket ditës sot me temperaturat e ulta, unë kam dy plane.
0: Ama para gjithash merr në një jakë të hollë me veti.
2: Jo, se çfarë sa e kam plan. Prej këtuaj të shkoj në shtëpi. Në ora 6 e kam edhe një pjesë një mision me fol për kampionatin botror në
0: RTF.
2: Po, për botëror.
0: Në gjo, apë të vëka me këshyrë?
2: Në gjo, është, po para urës gjo është. Në
0: shtine me këshyrë, emision sportiv.
2: E kom njët me najtë në shpe.
0: Okej.
2: E kom epizodin e fundit e shrefet me pa.
0: Hej, ku shumërë që këtu kajt njerës për të shoka po është?
2: O, shuj se, në qo, qëre.
0: Bled.
2: Bol hale probleme kem, po edhe nuk o do është mëna botë që të
0: është ta regjistot. A është dhe që tërqesh kështu bled, okej.
1: Soundtracku i dashuria e shefit.
2: Ma, është referuja.
0: Se më dul njona të kajt, bled. E ke po kur në alesh me këshyrë njonën?
1: Po.
0: Ta në dolin do njona tjera.
1: Djel tjera.
2: është referuja. E,
0: të kajt me lot?
2: Që mos me kajt, mëre?
0: Ky është roli kryesor.
2: Ku mos me kajt?
0: Qysh më ka njera, është për serial,
2: pa i normal. Ja, unë qërën e kom njone epizodin e fundit
0: për sot.
2: E shref tek.
0: A shashtu e ko?
2: E
0: shura ku shohë, gruja veta?
2: Ruja, ruja.
0: A, ruja?
2: Ruja.
0: A, okej. Okay. Kërkojnë tjesë, nuk e kompon.
2: E
0: doa shurat
2: cilin e kërkon me vite. A dhe ndërko da shurot me një qikë, rezultant që kjo është i njëti personaj. Po, kësëre.
0: Qa ka ndodhë, El?
2: Ka ndodhë një zorje.
0: Që të mpak nuk dhe?
2: Po da të vaj, kjo është si një farë mafie, një farë bose që e ka Stambolin duar.
0: A
2: dhe të në kone kërkon që të dashrën, që ja kalun emrin në roja, po kjo që i ka emrin se ka roja, dashrot me një qikë rrugës,
0: a dhe
2: zbulon që është njëti personaj. Po qka ka ndodhë? Javën e kalumet, mërkurën e kalumet, dujl epizodi fundit, përfundoj serial, edhe pse përfundoj para kohë, e shrefi vdeq.
0: E pse përfundoj para kohë, ka informacion?
2: Me sezonin e dytë e mbyllëm për shkak që pat konkurencë shumë të madhe, fillum pak me ro, shikimet edhe
0: e përfundum. Jo, me në ro, mështë ka pas në intervjuje kështu qeveritare turke.
2: Jo.
0: Se baba Erdogan s'lena dhe me bustila. Kojt për kojtët me kojt për to. Jo për e shrefi.
2: Po qëre ta shëkom një informacion shumë interesantë, më thunë që kemi më lidhë njerë.
0: Me kuriozë dhe mu.
2: Me shrefin, soqë, në Bursa, më saksisht në rrethinën e Iznikut, që është provincë e Bursës Turqisë, është mbajt një ceremonie pazakont përkujtimore për personajën e dashur serialit e Shref Ryja, apo e Shref Tek, si që thonë. Këta tërsh se ka një zakon që kur të vdesin, ditën e varimet, është japin holve për pjesë marsit, okay. Edhe ishin që e këshin marë një kombibus. Sigur që ta që jonë kështo, këta kombit qëta...
0: Po, minibusa. Që
2: shpërndojnë ushqim.
0: Po.
2: Edhe këshim bollo kuma dhe halve, tu japë namër të shrefit. E këshim të da të kolorafi në aktorit.
1: Vujtje pas ka qenë.
2: Po. Ka pas njerë që e ka njohë personajin fjoq në përme serialit e tjera, nuk ju ka rrë shumë, ose nuk kanë qenë rrjeda që ka ka ndodhë me serialin e Shref Ryja. Edhe kam fillu të bo dua për të bo lutje të menu që ka vdekë për një me. Aktori. I shkoj një nxarje që u bo shumë virale mu me video në për rjetët sociale. Edhe sa që njoni u prononcu, tha në fillimisht ta menua që ka vdekë për një me. Edhe sa vdishin tjetër aktore, 35 vjeqare, shumë e doashëm për publikun, tha u shokova, mu dhem shumë, po parë që plot njerëz edhe këshin qajt. Besuar ta po na shkruun,
0: Lidhje
2: me serialin,
0: nuk e di do më thot.
2: Për turqisht mos e ndroni. Jo, ka pas ndërhyrje nga e dashura e shrefit.
0: Kështu e dashura jashtë serialit, a?
2: Pajtë edhe spekulime që i ka bërë presjone, a një kënej. Për shkak të skenave të shumta që kanë pas eksplicite, e të dashura e tij ka kërkuar që me dal prej serialit, mandi i produksionit serialit të ka bu finalin për shkak që s'kan dashur me vazhdu.
0: Po
2: polemika të shumta, unë si informacion zyrtare kom pa çështjen e të ardhmë që edhe vlerësimeve më të vogla që nuk mm-hmm, për shkak mm-hmm. që sa u tha që po një sezoni i tretë, mas ne vetë se e mbyllën me 3 epizoda, po për ndryshe kena pas mjaftu shumë halla dhe probleme me nashtu edhe...
0: Eshe, Fabi!
2: Po,
0: let, hej, me lot, kajshin, vajzat, dish e shrefis, dhe u menova si për një me, që shtu zikur që për
1: hele. Me zeza.
0: Jo, do më thonë, në shtrat, tue, se në laptop, zakonisht për i shojnë kështu serialet.
2: Ko është mërem, në televizor, vlasko.
0: Oj, zhëbo, jastëk i qull. Qull? Dhe Anisa më për shqiptar për thonë, për turqeli.
2: O më barë botën ka dhe s'ky serial.
0: E, dhe shka ndodhe.
2: Kure shajt një njeri tu hek, vazhdimesh tu hek, prejt një fund t'lumë dërbo si vjetë në përgjësi se, ky sezon i serialeve turke, ju në konë shtu dramatik.
0: O, adin vëllët natën e mirë, pra, o, el në lësën atra nove. Jo, loj, adin bu një kuriose.
2: Mare, ajt, adin sa njeri po. Një, e do në shef tik.
0: Jo, ja, kum po shumë që si në gjarë, thash ka ka ndodhë. El, ipko.
2: Besart, a ke qajt? Ta këshyra
0: jo,
2: ka qajtë
0: besuar. Ka këshyrë më
2: do. Unë pres me qajtë sot. Ta sot e kom njëtë me po.
0: Ipko me shkua ty për ofertat fantastike që kam përse përket kablorit telefonis mobile gjithashtu. Mbit gjitha e kanë Ipko TV, aplikacionin që është inovativë dhe shumë i mirë. Pa kablo, pa receiver, krejt kanalit mrena televizorit. Ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose. 70 orë ko me këty filmin të në preferum edhe në 3 ekrane mundesh me po.
2: A jo vës 3 ekran.
0: E tjera, gjona është fantastike.
2: Po, Evko ka prezentu edhe pakun e re fleksibile diaspora,
0: më
2: ofër vendindje si pas nevojës suaj.
0: Mm-hmm,
2: qka ka bo, ka sill një abonim 3 mujor për vetëm 99 euro, duke ofru përdoruse fleksibilitet edhe kontrol të plot mbi shërbimet e tyre televizive dhe internet. Në pakun diaspora përshjet sport dhe argëtim, kinema në shtëpi, internet pa ndërprerje si dhe teknologji moderne me ketë TV.
0: Mm-hmm, okay, shumë mirë. Big up, big up.
2: Kështu që super mundësi për diasporën.

0: Vetëm 5 minuta.
1: A, 5 minuta të ndoje janë, më konë zorë.
0: Sidomos kur janë të foragjis.
1: Ose më konë zorë, a dinë sa shumë janë 5 minuta, dukën si 5 orë.
0: Rruga Bardosh Gërvala njëra pjesë është vishnje, për ju kalëzaj, njëra pjesë pak ma në kështu. Diçka qërshi këtu të bulevardi Bill Clinton, pak ma butë.
1: Mos e tu i qërshi të i rilendit. Sepse... Më njëherë, i lidhe me kërinin dhe sërshiat.
0: Po, sot e prante, sigurisht gjithë dëshirojnë me krypun sa ma herët edhe me ecë në i farë vikendi dika. Ama, dal nga dal, po vim edhe në periudën kur fillojnë pushimet, se do mos java tjetër, besoj, masi fëmit do da krynë shkollën këtë javë, s'po shobre në i kësi, në i libres, po më duke të sionë të shqipë.
1: Halo, herët, ora nënë. Do të më shumë i marë.
0: U, jeni me si pas kanë marë, alo. Dikur mas orës 10 i marën librezat, sot kina mu knashtu po 5-she, veç 5-she se, 2-sha, 3-sha nuk qesin kërkosha, po jo.
1: A, jo, normal.
0: Ama që të është, që kjo është gjëja? Kure qëtë, kure qëtë 2-shin, e pe aty, preferi, që shke Facebooku, po shna të dërgoj një, shumë e mirë kje që aja.
1: Bylenti më doko të patë, nëse nuk ka bëj.
0: Po, bylenti, që që ata, që edhe njerë se dëgjusit, ata që janë tani, nuk kanë qenë më herët. Në librez, ko ka suksesi si pas lëndëve në njërë nën, edhe gjitha i ka nisha, veç një dyshe ka një edukat qytetare. Ndërsa në anën tjetër, thot gjusë më vjetori i parë, po që kjo ko ka. Lëndët zgjedhore i ka zgjedhë mi bo Facebook, Instagram, Snapchat. Sjellja i ka dalë kurqysh, ndërsa mungesat asnjë të arsyeshme, 150 të parsyeshme. Që qëto libresa du mi pa. Mosëm që një pesë shëllu.
1: A, di ka thonë sot kryet, sot kryet.
0: Sot kryet, sot. Pri javës tjetër fillojnë pushimet.
1: Me qenë se kem të full për filma turk, Beni ka thonë gjithmonë filma turk përfundojnë me tragedi.
0: Po bre.
1: Po valajnë ben, filma turk edhe zjetën në Kosovë.
0: Se zi, po, se së përfundojnë kërë.
1: Po, dhe shkojmë në rikëtë.
0: Gjithë shkojmë prapë me zgjedhje.
1: Bile pat një informacion saj përket zgjedhjeve në Kosovë, vetëm 9 fytyra të reja në kuvend.
0: Vetëm 9, ha? Po, 101 tjerë vjetë.
1: Po, pjesa më e madhe deputetve janë si që kanë qenë. Që shambull, prej lëvizis vetë vendose, debutues do ketë Osman Musliu.
0: Debut. Më hoxha.
1: Arton Konushevci. Armand Baloko.
0: Arton Konushevci, gazetari, ish kolegu jo në gazetar.
1: Trenuare Qërkini edhe Valon Pece.
0: Spinjo, kjoj Valoni është vlaj i kryetarit Mitrovicës.
1: Po.
0: Baloku është el aktori që folëm Trimbi, trima, Gjergjo, Kastriote.
1: Në PDK, rikëthejet Jakub Nura, Altin Krasnicit dhe Rustem Mustafa.
0: Komandant Tremi.
1: Për mes LDK-s, rikëthejet Vjosa Osmani, Arben Gashe dhe Paris Gure.
0: A, Parisi.
1: Soj për okay, të alianësës që është sërish pjesë e kuvendit, është Ardian Gjini dhe Teuta Hagjiu.
0: Ardian Gjini me gjas nuk do tjetë deputet, se ka paralajmëru që ka dhe pak punë

0: piše čar.
1: U shkriv, Flore. O, bljet, kape se të...
2: E, po t'ja njive, well, po veç e njive. Qfar super interpretimi, deputet do t'a kemi.
1: Po.
2: A përshet, deputet.
1: Uroj t'ja ti sukses shumë
2: uroj,
1: si deputet.
2: Uroj, uroj, kontribuoj, së do mos për artin, kulturën, sepse kemi edhe sportista aty, kemi gjitha, po themi, këto profesionet, sepse se cilin atë punën e vetë duhet me bo maksimumi.
1: Pa dyshem, o, Adina ka dërgun një foto, duke prit me marrë nga shkolla djali.
2: A, sa, buko, atë librezën direkt të shukto.
1: Po.
2: Pa librez nuk pra.
1: Na jena këto vlerësuset.
2: Po, vlerësuset.

Do shtanë dëgjua me Kryptonite. Tani është momenti po reklamat. Dashur dëgjues, ju mos u largoni nga frekuenca 101.7, sepse do të jemi sërish bashkë. Nëse nuk jeni në vetur, na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu në aplikacionin ton iOS dhe Android.

0: 9:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që hijani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zjedh pakon që të përshtohatet mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë trep, re online s'të dit. Epko, vëllështë.
7: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: than a vending apart. Pamela, better than before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, në këtë të premtë të 19 qershorit 2026 është dita e dëshirave muzikore. DJ jeni ju dhe si zakonisht gjithmonë kemi një preferencë el që na vjen për David Dreshaj dhe këngën e tij të fundit të Syt e Tu, një këngë që po preferohet. Artisti David Dreshaj tashmë po ngjitet dal ngadalë edhe fuqishëm në skenë, edhe po është i preferuar i publikut me një zot but melodik, kryesisht e zhanri pop edhe dance pop, me videoklipe shumë të mira. Nuk e di kush ka pas mundësi me pa edhe e videoklipin e fundit të David Dreshaj Syt e Tu, edhe që ka lënë përshtytje mjaft pozitive, as më tepër edhe me klikime.
1: Po, plot 3.800.000 views për një projekt që është realizuar me 30 maj të këtij viti, do thotë në 3 javë, ndërkohë David Dreshaj në akauntin e tij në YouTube ka plot 207.000 subscribers.
0: Ka qenë një këngë të cilën e ka lanë shuar edhe me mesazhin që e shpall të hapur sezonin veror. Kështu që David Dreshaj do ta dëgjojmë në vazhdim.

0: 千里。Unet kafti kom.
1: Unë i kom grin, gjelbën, gjelbën. A më ka të këthejnë, a më këthy që shtëm, buën të kaldo.
0: Dëgjuam David Dresha, je odi ka një kërkes muzikore.
1: Oja, plotësu më një.
0: Prej shpise, ko.
1: Prej shpise dhe një.
0: Po, po, po, po. Pet Shop Boys.
2: Shpise, po, dhe.
0: E të sin. Gjënash, mësme...
1: Qyshkel, qyshkel dhe njerë.
0: Pet Shop Boys, it's a sin.
1: A, it's a sin, mirë është. Bravo, shusur. Bravo. Oshtë edhe për preferencën time, kështu që jetë logaritët gletë në logaritë time futik.
0: O, e kom një informacion interesant nga Kina, kësoj herë.
1: Ha, Allah, e shta kinesë.
0: Dërsa në rrim me ndonë dhe flasim për mbjetes, Kina, vlashko, shumë për pare.
1: Neves në ebret roga rogën. Qka ka bu Kina këtë?
0: Qka ka ndodhin Kina? Kina raporton se ka zhvillu një prototip të avancuar të një mikrodroni që ndjon shumë një mushkonje, si nga madhësia ashtu dhe në lëvizje, duke bërë një hap të rëndësishëm pran në robotikën miniatur, dhe më thënë robotikën e
1: vogël,
0: dhe teknologjinë mbikëqyrjes. Ky dron është zhvillu në laboratorin robotik të Universitetit Kombëtar të Teknologjisë së Mbrojtjes në provincën Hunan të Kinës. Pajisja është jashtëzakonisht e vogël, me gjatësi 2 cm dhe peshë vetëm 0.3 gram. Duke vër atë pothuajse identike me një insekt vërtet.
1: Që e ka folë, maj?
0: Po, po, po, po.
1: E qysh me zbulu qatë, kjo është avancim shumë i madhë.
0: Drone është projektu me dy krah delikat që rohen me një shpejtësi mahnitse prej rreth 500 harësh në sekundë. Kjo lëvizje shpejt i mundëson me imitu modelin e fluturimit të një mushkonje, si në shpejtësi ashtu edhe në finesë.
1: Ja.
0: Po, po, po, a i gjithashtu ka tre këmbë të holla dhe një trup të ngushtë që sprehon sensor të miniaturizën
1: peshojel,
0: dhe
1: peshojel.
0: Komponent elektronik. Dizajni i tij është aq kompakt dhe i ngjashëm me një insekt sa mund të përzihet lehtësisht në mjedisë natyrore. Ku kuça pas ka mbuka?
1: Të rrokën e me asit miza, vlet.
0: Po para në no, projekti. Ama din sa probleme.
1: Çë
0: ka kalu kjo që kon si plastik. Çë har u shuzoj edhe me tahin ajo këto kur sngojsh, eh?
1: As komo ka.
0: Është mbo elektronik, elektrike.
1: Ça?
0: Është si rjetë tenisit, si kjo me godit tenisin, edhe ti vesh e prek një pulla aty me djeg, do me thonë, lajme.
1: Wow.
0: E masakron.
1: Okay.
0: Po, mëre kjo që 70 vjetë ka dojë.
1: Gjema një.
0: Po me ta pru.
1: Gjema se po
0: mbjim. O me një, atë që bujnë, se i kap rryma, do me thonë, pjekën që atë.
1: E më bujnë mjallë shu që ato këtyne, dronave kines.
0: Rezekt më ty, se në kontakt me rrymë me rrymë.
1: Oh, jos, po pojka, që ashtu e informom se ngulla.
0: Po, qka ko ka interesant që kjo projekt është prezentu në kanalin shtetror ushtara kines. CCTV shtot, edhe do me thunë që ka me përdor, sepse kjo dronë,
1: mësë është
0: propaguan. Jo, mëre qëfar, kjo dronë ka me shku aty ku kamera nuk ka mujt me hykor. Ej, super.
1: Lëseni mesazh te Halimi edhe po thon pse se po thon propagandë.
0: Do bletë
1: edin storyn e Koreas Veriut kur ka luajtur botror me Brazilin.
2: Një informacion e kam që
1: humb Korea një 5-6
2: me 0 po.
1: Me jo me 1, 1 e shënojnë ata Korea Veriut. E
2: kur kthe
1: në televizionin publik atje, okay. E qesin veç golin e tyre, edhe kena fitu 1-0 me Brazilin. Tanë informacionet tjera të rejshme që shkojnë aty plak.
0: Halimi po thot ku ku qëfar që në të tjede. Ski.
1: Jo, ski qa bën.
0: A mu për nima nuk i... A ke po ati që të fajisjen që është për mushkonja?
2: Jo, nuk e kam pa.
1: Unë
2: jam akoma me tjetë.
1: Po, për nima i deo.
0: Ura! O, qërë është ta mënë si reketet e niset, dhe që ka një pull, të vë qa bën që fup, edhe hena jo, metë që ajo mrejra, që është me rrymë,
1: rrymë të mana, a mushët ajo kështë me rrymë?
0: Normal që dush me mush.
1: Më falj, a funksionon njerëz?
0: A se kom prafa. Te biti ashtë i gishtën e bledit atë.
1: Bleda, shkojnë, zë
2: shkojnë.
1: Vetë të s'kina sharu në igurë.
2: Jo, ja.

0: Dëgjuam It's a Sin, Pet Shop Boys dhe jemi në minutat e fundit të klubit të mëngjesit, por kemi edhe pak informacione për mendo. Halime, me qenë se vishke kurioz për këtë genocidin, apo do me di që shtinglon genocidit,
1: shka ngu,
0: ka kontakt, mushkonja dhe mizat me këtë raketën time elektrike.
1: Kjo kuka e mirë dhe për kësit. Kujtese dhe për të shohet në njësa.
0: Post altia e shrefte, ku të shma rëzik me tani kjo.
1: Genocidi.
0: Mi marë që të mi kajnë
1: u dëmë. Me vëmendje, It's a Sin. It's a Sin mësë me dëgju klubin e mëngjesin.
0: Vëllojnë po, tonë këtë energji me hupë mëngjes gjuna.
1: Për vetje ka. Në gjaka pas ka folë për rastin El Mrom.
0: Hajde.
1: Pse si ala Manzambit penaltin. Ka thonë që Johani është i ri, Johan Manzambi,
0: domethënë.
1: Po. E ka të ardhmë të madhe para vetës. Kom lëm për vojën të kishte përparësi dhe mora penalti nga ter.
0: Ah, tuaj.
1: Kjo fitore, po thotë, është shumë e rëndësishme, pasi nuk e kishim edhe qash fillimin që shkemi dash, se kam prit me fitu edhe me Katarin, që aty u patë bu nervoz gjaka kogja. Shumë mirë, po, pas ka thonë që zëvendësimet, këtëherë kam bu diferencen. Që do të thotë, Vargas e Manzambi janë kryesor, edhe sigurisht me këto tri pik, Zvicra me 4 pik në total aktualisht, ka bu një hap shumë të rëndësishëm drejt kualifikimit në rrethin tjetër, që të ishte një gjë shumë e mirë për Zvicranët.
0: Ku, Halimi ka thonë, It's a Sin mos me fitu në një apërë.
1: It's a Sin që ti nuk je gjithi pari, për shambull.
0: Po.
1: Edhe It's a Sin që ti na dëgjon nga aplikacioni.
0: Mos u dorëza.
1: It's a Sin, sepse nuk mundesh me konkuru me këta që na dëgjojnë në vetura.
0: Po bre, na, që pak It's ma bom, po vjen. Po nuk i di, Halim. Mos u dorëza.
1: It's a Sin.
0: Mos u dorëza, Halim.
1: Hey, Odi L, na ka tërgu.
0: Oh, Odi. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5.
1: Shumë suksese, po djallin, Odi, shumë suksese.
0: Suksese, Ar.
1: Shumë suksese. Krejt pasre, s'ki qka.
0: Po.
1: Krejt pasre. Bravo, bravo.
0: Super.

0: That girl. Hey, Halimi po thot kismet kur vin Kosovë kam mësu në shtohet vetëm ja marr vanin e parë.
1: Po po se menon Halimi që det është.
0: Halim, sa bëjt pronta ki konkuru. S'kom konkuru, mos tani more ti.
1: S'kom konkuru. Hey, nafta L.
0: Hajde.
1: 2 cent më lirë sot. Po, 1.23.
0: Qëre, e kom një sugjerim.
1: 1.38 ka qenë benzina, vetëm t'i them, 1.35 sot. 0.67 gazi 10, 0.67 sot. Do më thonë kemi edhe naftën edhe benzinën që kam pas rënje të çmimeve, gjë e mirë, gjë pozitive.
0: Po, po, ndëgjom, tash një tjetër rrezik anuset, sepse sot është para po me umbajt takimi SBA Iran-Oburgen. Zvicër, po, si duket është përshkalu.
1: Po, sot ka
0: janë anullu bisedimet.
1: Qysh bon ajgare?
0: Po, po, janë anullu përshkak se Izraeli, përplasja mes Izraelit edhe Hezbollahut në Liban. Edhe normal që Irani pa li pa qenë
1: qëku Izraeli bështi hund që shtë pipri shund
0: gjithë. Që sot ishko mirë me mush për gjithë rast më s'po kana i lëbizje.
1: Vlet, po shkoj një një zeqë sot.
2: Oh, të një zeqë.
1: Një zeqë, sot një zeqë a jo mbollel.
0: Ngom, ngom.
1: Se po më thut, kur po më thut, është në nga.
0: Jo,
1: një zetë, po të kalzaj.
0: Të kësha thonë moshe. Okay. Moshe se si dhjet. Rilindi po thot një javë, keme shti me punu në furë. Ka ko atër keme të shu.
1: Bravo, Rilindi, bravo. Halim, bonu gati. Bonu gati mu marrë me brumë atë.
0: A, këtë jo, Halim, vjen me pushu.
1: Qëfar pushumi? A, për mbyllim?
0: E mbyllim për sot,
1: a? Shumë falënderit që dhe që keni qenë me klubin e mëngjesit, jo vetëm sot si e pramte, por gjatë gjithë kësaj jave, cila ka qenë shumë e mirë dhe fantastike.
0: Nuk ka klub mëngjesit pa juve, ju dëshirojmë një weekend këndshëm.
1: Bravo, bet.
0: Kujdes nga mushkonja të dashur.
1: Shumë e bukur, shumë e bukur.
0: Urojt ja kaloni mirë këtë weekend, pra njerëz të dashur, me momente sa më të bukura. Na bashkohemi të hënën si gjithmonë në të njëjtën kohë.
1: Në orën 7 klubi mëngjesit këtu në Club FM.
0: Shihemi, nihem.
1: Ciao, ciao.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A i lojnë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët e ndalit. E kjo nuk falet, zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 plus të pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në këste të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vetit lojt, bogë e merë vërtit, hini solo, fitaj krejt. Solo kart nga BBB, aplikotani.
5: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
9: I never had to say goodbye.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo oferte ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
11: Si është jeta? Po përshëndesja një grua. Doli që ajo kishte me një tjetër. Unë e mbajta dorën lart. Më mori një taksi. Më çoi në aeroport. Sot jam në Poloni dhe kam filluar jetë të re.
12: And I'm feeling good.
11: Club FM

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korek në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korek në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Ellie Goulding ka bërë me dije se albumi i saj i ri do të publikohet së shpejti, duke shënuar rikthimin e saj muzikor pas albumit të 2023-shit Higher Than Heaven. Këngëtarja 39-vjeçare zbuloi se vitet e fundit ka punuar ngushtë me producentin dhe multi-instrumentistin Jack Rocon, të cilin e kishte zbuluar fillimisht në TikTok, kur ai jetonte ende në Kanada. Kam regjistruar qindra këngë me të dhe më ka pëlqyer liria për të eksploruar tinguj, ndjenja, mendime dhe përvoja të ndryshme. Gjithçka ishte shumë natyrale dhe e sinqertë, tha ajo për The Sun. Ellie i publikoi së fundmi këngën e saj të re Black Prada Dress në festivalin BBC Radio në Sunderland të Anglisë Lindore. Duke folur për këngën, artista tha se projekti trajton zërin negativ dhe kritik që njerëzit shpesh e kanë ndaj vetes. Është drejtuar ndaj atij zëri negativ që të ul poshtë. Mund të jetë zëri i ty brendshëm, ai vet kritik dhe shkatërrues, u shpreh artistja.
1: Club goes to Hollywood.
3: Këngëtaria e njohur kolumbiane Shakira ka treguar se aktualisht nuk është në kërkim të një lidhje të re romantike, pasi po i përkushtohet plotësisht fëmijëve dhe karrierës së saj. Artistja e hitit Whenever Wherever është beqare që nga ndarja me ish futbollistin Gerard Piqué në 2022-shin. Ish shifti kanë dy djem, Milan dhe Sasha. Nuk ka romancë për mua tani për tani. Nuk ka hapësirë dhe as kohë në jetën time për këtë. Jam shumë angazhuar. Fëmijët e mi janë prioriteti im dhe karriera ime. Çuditërisht jam e dashuruar me karrierën time më shumë se kur më parë. Po shijoj gjithashtu kohën time vetëm, ka thënë ajo. Megjithatë, Shakira beson se dhimbja e bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Endeze Radion, kur të dëgjosh këngën tonë, dije se po mendoj për ty dhe kokoshkat e pjekura, sa të mira që jeni.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në jumboviskës.com dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.

unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parkway Businessit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krahën. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

fundimisht mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkoj në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevoj të prezentohet, koleksioni pranverver nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpuc super në form, detaje që duken të thjeshta, me gjithatë nuk janë. Koleksioni pranverver 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 11:30.

0: Jam për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
5: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Web.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Filmi klasik Gone with the Wind i vitit 1939 mban rekordin për fitimin më të madh në historinë e kinematografisë, kur shifrat përshtaten me inflacionin. Fitimi i tij bruto fillestar ishte rreth 390 milion dollar globalisht. Megjithatë, i llogaritur me vlerën e sotme të parasë, filmi ka fituar mbi 3.7 miliard dollar. Ky rekord mbetet i pathyeshëm edhe nga blockbuster modern si Avatar apo Avengers.
1: Club FM Guinness.
2: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance, e prodhuar nga kompania koreane Pinkfong, mban rekordin për videon më të shikuar në historinë e YouTube. E publikuar në 17 qershorin e vitit 2016. Ajo u bë videoja e parë që kaloi 10 miliard shikime në janarin e vitit 2022. Deri më sot, videoja ka grumbulluar mbi 14 miliard shikime. Ajo ka kaluar çdo videoklip muzikor të artistëve të rrymës pop.
1: Club FM Guinness.
2: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se nuk kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: vështirë. Shkolla Finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
2: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
4: say goodbye. E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon? Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Oferë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super qmim 479 euro. Oferë të vlinë deri më 22 qershor. Me mundësi vlerë me këste 0% interes. Neptun, jetë të më mirë gjithë të ditë.
6: Pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihe më mirë tani.

Pse unë jam i vetmi që pastroj? Paguaj faturat, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po prap, pse?

Një kolegi sapo martuar duket shumë i lumtur. Dhe të gjithë e dinë pse. Ndërsa një koleg tjetër, megjithëse ka 10 vjet martuar, është prapë i lumtur. Të gjithë pyesin njëri tjetrin: "Po ky ç'ne?" Klav FM, Kafe Radion.

Zysha na shpjegoi kundrinorin e shdrejt. Dhe mësuam se njerëzit që kanë mendje të ngushtë kompensohen me gjuhë të gjatë. Club FM.

0: kam filluar çdo pasdite të mendoj të njëjtën gjë. Si iku mëngjesi dhe unë nuk e kuptova. Duhet të zgjohem më herët.
1: Welcome to New York City.
0: Club FM, zgjohem, kapi radio.

0: Ora 12:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
7: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wham.

0: ju ka ndodhe juve ndo njerë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës.
1: Ua, pash dhe ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash,
1: do shta i gjenë më lirë.

personi. Shoku i punës fitoi $1,000,000 lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow, gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Ora 13.
1: Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Nuk është veçëf, për zakon i ri, Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falësh.
4: 3, 2, 1

0: këtë verë në plazh synova Friends njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk

0: duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, blokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
1: Red Bull të bën me krahë.
2: Ofertë speciale në kondicionarët Beko. Kondicionar 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicionar 18.000 BTU, 5 vite garancion me super shmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju, aty ku jeti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye. High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
8: Konkurenca në tregun e kufijve ultra premium sapo është bërë më interesante. Me rastin e 10 vjetorit të sërisë së famshme XM, Sony ka prezantuar zyrtarisht kufje të reja të nivelit të lartë, të quajtur 1000X The Collection. Pas javësh spekulime dhe rrjedhësh informacioni, modeli jubilar është këtu, duke sjellë ndryshime radikale në dizajn dhe ndërtim. Megjithatë, me një çmim prej rreth $650, vështirë se do të ketë shumë vlerës. Në vend të plastikës tradicionale, Sony këtë herë ka përdorur nyje prej çeliku inox, gjë që rrit ndjeshëm qëndrueshmërinë dhe jep ndjesi premium. Në aspektin e zërit dhe anulimit aktiv të zhurmës, Sony ka bashkëpunuar me inxhinier të njohur të zërit, fitues të çmimeve Grammy. Gjithashtu, është më të jashtme.
6: High Tech Time.
8: Një kompani telefonike e prezentuar nga biznesi familjar i presidentit amerikan Donald Trump po heton një tëmet të mundshme sigurie në faqen e saj të internetit, që duket se ka ekspozuar të dhënat personale të rreth 27.000 personave që kërkuan të blinin një telefon inteligjent me ngjyrë ari. Trump Mobile thanë një deklaratë se po heton të çështjen. Bazuar në informacionin e disponibël, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.
9: E kam humbur fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
10: Ç'në e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
9: Club FM, Kapera.

Shoqet e bashkëshorte së mbrëmi mbureshin të gjitha një zëri. Un kam bër botox, un qer pik, un vetullat. Po ti moj, ju drejtuan një rasaj. Çfarë ke bër? Un bëra pul me patate. Po në foto duke më mirë se të gjitha juve. Ja kështu i tha, dhe me njëherë plakosi qetësia.

kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01. Në shkollën më të mirë në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze. Shkolla e së ardhmës.

0: Ai lund duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BPB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreshja vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk...
3: Me super ofert, modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit?

0: Bome ve tur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Si ka mundsi? Çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kaperat.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 14:32 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit.
3: Dhe 79 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeton më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Tronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin.

0: 15:01 minut.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folie Apikam edhe kursje gati me para në dorë. Me AFKM aplikon për kredit të shpejt direkt nga folie Apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folie për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro
4: Stroll Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Ka Stroll Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Ka Stroll Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Të rigjeneron çdo ditë pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rogove. E pifshi për shnet.
6: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mundshëm, shoqëri e mirë dhe momente.
1: Dhe tani jemi në mes të askundit.
2: O zgjeco, falmirësisht kam un karburant.
1: Oh, fantastike.
2: Ja.
1: Një Red Bull?
2: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant.

0: pranë për makinën.
1: Por pika më afërt është 20 km larg.
0: E po sa më hiqet Red Bull të bën me krah. Apo jo.
2: Muhabet online. Google, unë gjej çdo gjë.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Borri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
3: E pramët e peshku.
4: Të pramët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
5: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme. Dy pako të veçanta për shoqërinë. Pako 1 nga 5,80 €, pako 2 nga 6,80 € dhe surprizë.
6: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuajse po mërzitem.
7: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
8: Ofertë speciale në kondicionerin Beko. Kondicioner 12.000 BTU me 5 vite garancion për vetëm 299 euro. Kondicioner 18.000 BTU, 5 vite garancion me super çmim 479 euro. Oferta vlen deri më 22 qershor. Me mundësi blerje me koste zero.
0: Në vendin e 5, Maroon 5, Heroin.
9: Number 4.
0: It's in the stars, it's at the starlight. Në vendin e 4, Rolling Stones, In the Stars.
9: Number 2. I was born
0: to make a little history. Në vendin e 2, Meek, Beautiful Freaks.
9: Number 1.

0: Portugal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
3: Albi. Një minut me Albi
4: Fashion. Për ditët e gjata në qytet, për kafen me shoqet, për mbrëmjet që zgjasin edhe më shumë se që i ke planifikuar. Zgjidh stilin që të ri më së miri, sepse kur ndihesh mirë, dukesh edhe më mirë. Na gjeno Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
2: Një minut me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minut
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi

0: Po ikë nga Shqipëria.
1: Bërtitje vendosur komshia.
0: Në këtë vend nuk rihet më.
2: Ktu burra ta drevin.
1: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.

Vërtet e çuditshme. Sa t'informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Rexa, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Në shkollën finlandeze, me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu pa orarë, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 3.

0: 6-24-24.
1: E janë në dyqanet tona ose porosisni online në jamboviskës.com. Dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jambo.
2: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro.

Përfundimisht, unë dhe gruaja ime e dashur kemi diçka të përbashkët. Ky është 5 minutësi. Kur ajo thot se për 5 minuta është gati, në fakt i duhet 1 orë. Ndërsa kur unë i them se kthehem në shtëpi për 5 minuta, i duhet të pres 1 orë.

0: BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 6.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni Aluminin
5: e Rinis, yll limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup. Black Coffee me 19 qëshor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korek. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri të pi e brendeve tuaja.
7: A je normal te?
8: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
8: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
8: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
8: A, kjo vish me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme.
9: Bikini dhe tekst. Ku tre fëmijet? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Kur shof, Suzi, hop, blok mua.

0: pjesët e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
1: Përshëndetje zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja. Kështu që e jani në dyqanet tona ose porosisni online në Jumbo Viskës.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuare javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

Rexa, One Day, Club FM Power. Ora, 17:00. Në shkollën më të mirë, në gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

0: Tupaku që vjen gjithkohë me mua. S'kam se ndroj.
1: Po et automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci.
2: Erta të parazistueshme, thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti ti, është edhe Shoferi Im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
3: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, udhëtoni pa shqetësime.
4: Mbrëm kishim një darkë familjare në një restorant peshku. Vajza na prezantoi të dashurin e ri.
5: Ishte goxha djalë.
4: Andi nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide për ndonjë surprizë që mund t'i bëj shpirtit tim?"
5: Po i thash. Hire kamarierin edhe thuaj t'i japi llogarin. Surprizë garantuar. Baby!

0: mëngjes.
1: Sa kuptove?
0: Versioni mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
1: Qysh bre demo version?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
1: A, ky vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet e 31 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Hajde në Neptun, kë është 90 minutët. LG Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 65 inç. Qëfar shmimi, 449 euro. Samsung Smart TV, model 2026, 4K Ultra HD, 75 inç. Me qmim fantastik, 699 euro. Mundësi blerje me këste. Zero.
5: Ka që ju duhet me qmimet më të mira, sepse vera, filan në Jumbo.
6: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
7: Fundjava Big në radion Club FM me George Michael dhe Wham. Wake me up, this

0: Fundjava Big, këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Club FM.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Ellie Goulding me të dhe më ka pëlqyer liria, thuhet plotësisht fëmijëve dhe karrierës së saj. Artistja e hitit Whenever Wherever është beqare që nga ndarja me ish futbollistin Gerard Piqué në 2022-shin. Ish çifti kanë dy djem, Milan dhe Sasha. Nuk ka romanc për mua tani për tani. Nuk ka hapësirë dhe askohë në jetën time për këtë. Jam shumë angazhuar. Fëmijët e mi janë prioriteti im dhe karriera ime. Çuditërisht jam e dashuruar me karrierën time më shumë se kurrë më parë, po shijoj gjithashtu kohën time vetëm, ka thënë ajo. Megjithatë, Shakira beson se dhimbja e ka bërë më të fortë dhe më të mençur.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në

0: Club FM, Bigail.
1: Club goes to Hollywood.
2: Se dje ju ka ndodhë ndonjëherë dhe juve, por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dalë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi. Nuk ka rëndësi se çfarë blem. Mjafton që ishim bashk, më tha.
1: Together forever we two.
2: Club FM.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Akustike dhe më i mirë, vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
2: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi.
7: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doje me dalti? S'e di.

isha më i ri kam ndëruar shumë sporte. Futboll, volejboll, basketboll, not, peshngritje, por nuk ja dola dot. Tani që jam e i pjekur, jam kampion ku të dua. Kam filluar të blej kupa në treg. You sexy motherfucker. Club FM

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Mango, ne e dim që sekreti nuk qëndron te komplikimi, por te thjeshtësia e përkryer. Nuk besojmë te trendet që Galeria Shopping Mall dhe te Pallati i Rinis.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club F. Të bliri online në kësët të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vitit lujt.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim i arsyeshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me Cut
2: 5 Heroin.
3: Number 4.
2: Në vendin e katërt, Rolling Stones, In the Stars.
3: Number 3.
2: Në vendin e tretë, Steven Sanchez, Chuck the Money.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhtim, ju siguron shëndet në udhtim.

0: deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Konkurenca në tregun e kufijve ultra premium sapo është bërë më interesante. Me rastin e 10 ditorit të sërisë së famshme XM, Sony ka prezantuar zyrtarisht kufje të reja të nivelit të lartë, të quajtur 1000X The Collection. Pas javësh spekulime dhe rrjedhësh informacioni, modeli jubilar është këtu, duke sjell ndryshime radikale në dizajn dhe ndërtim. Megjithatë, me një çmim prej rreth $650, vështirë se do të ketë shumë vlerës. Në vend të plastikës tradicionale, Sony këtë herë ka përdorur nyje prej çeliku inox, gjë që rrit ndjeshëm qëndrueshmërinë dhe jep ndjesi premium. Në aspektin e zërit dhe anulimit aktiv të zhurmës, Sony ka bashkëpunuar me inxhinier të njohur të zërit, fitues të çmimeve Grammy. Gjithashtu, është zgjeruar funksioni 360 Reality Audio Upmix, duke ofruar tre mënyra dëgjimi: stereo, LoRa dhe kinema. Sistemi ANC është përmirësuar me deri në 12 mikrofona dhe teknologjin Adaptive ANC Optimizer, e cila përshtatet automatikisht me ambientin për të eliminuar zhurmat e jashtme.
1: High-tech time.
3: Një kompani telefonike e prezentuar nga biznesi familjar i presidentit amerikan Donald Trump po heton një tëmet të mundshme sigurie në faqen e saj të internetit, që duket se ka ekspozuar të dhënat personale të rreth 27.000 personave që kërkuan të blinin një telefon inteligjent, zone bankare, të dhënat e thirrjeve, mesazhet në tekst ose të dhënat e tjera financiare shumë të ndjeshme. Trump Mobile njoftoi se klientët duhet të qëndrojnë vigjilent për çdo email, thirrje ose mesazh tekst të dyshimt në lidhje me porositë e tyre.
1: High-tech time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High-tech time. Club FM Network.

É, jam pafat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo më prish planet gjithmonë.

0: Kiss.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10
2: lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë.

0: Kontar apo Impact në gjuhën Shqipe. Shkolla Finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Përshëndetje, zonja dhe zotrin. Ju flet Bobo nga Jumbo.
2: Cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri. Distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë 49-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to
4: say goodbye. A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Versioni mëngjesit të zonjer ju.
5: Dhe bledi, nga hënë në të prantën ora 7-10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Në komshiut që hyri duke bërtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha jati, merr valizat edhe nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. BB Rexha, One Day, Club FM Power Play.

0: dhe në vendin e parë, Pamela, Better Than Before. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo oferte

0: ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Filmi klasik Gone with the Wind i vitit 1939 mban rekordin për fitimin më të madh në historinë e kinematografisë, kur shifrat përshtaten me inflacionin. Fitimi i tij bruto fillestar ishte rreth 390 milion dollar globalisht. Megjithatë, i llogaritur me vlerën e sotme të paras, filmi ka fituar mbi 3.7 miliard dollar. Ky rekord mbetet i pathyeshëm edhe nga blockbuster modern si Avatar apo Avengers.
1: Club FM Guinness.
3: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance e prodhuar nga kompania koreane Pink Fong mban rekordin për videon më të shikuar në historinë e YouTube. E publikuar në 17 qershorin e vitit 2016. Ajo u bë videoja e parë që kaloi 10 miliard shikime në janarin e vitit 2022. Deri më sot, videoja ka grumbulluar mbi 14 miliard shikime. Ajo ka kaluar çdo videoklip muzikor të artistëve të rrymës pop.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.
1: Rek nga folia.com pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Fundjava Big në Radion Club FM me George Michael dhe Wayne.

0: Fundjava Big, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të George Michael dhe Wham në Radion Klab FM.
1: Gruaja sa yrin brëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo barsalet.
2: Kam një lajm të mirë, një të keq. Këdo që të ta them të parin.
1: Më thuaj vetëm të mirin.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'kam të drejtë.

0: fjale. Si zgjuar që jam, dje i bëra një pyetje. A mund të më thoni si ta bëj gruan time të qeshur e pamundur?
1: Si? Pse?
0: Harroje, më tha. Jo çdo ëndër bëhet realitet.
1: Eh?

0: Piki edhe prilli. Ore, kur do të zvishen këta njërë se nga ka marrë mali për mini fundet?
1: Mama, jo paso de todo, todo, todo, todo.
0: Wow. Club FM, deri mini fundet.

0: Motori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
1: Ajel, mund ta ndosh çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, koha lo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetë
3: shkëlqyer. Por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Fitimi i tij bruto fillestar ishte rreth 390 milion dollar globalisht. Megjithatë, i llogaritur me vlerën e sotme të parasë, filmi ka fituar mbi 3.7 miliard dollar. Ky rekord mbetet i pathyeshëm edhe nga blockbuster modern si Avatar apo Avengers.
5: Club FM Guinness.
4: Kënga për fëmijë Baby Shark Dance e prodhuar nga kompania koreane Pink Fong, artistëve të rrymës pop.
5: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Klab.

0: Nga i dashuri sa i 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi.
1: Çfarë ka? Kjo është

A e dini përse jam shumë i gëzuar? Sepse erdhi pranvera. It's gonna be a long hot summer. Është stina e shpresës. Shpresoj që këtë verë të shkojmë me pushime.

Ora e sakt mundësohet nga artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe.

tha djali. Oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu bir, i thash. Et pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: Alexa, One Day, Club FM Power Play.
1: Power Play on Club FM.
2: Bati me parana dor, me AFK, aplikon për kredit të shpejt, direkt nga folia.com, pa dokumente shtes, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë.
1: 10 ditorit të serisë famshme XM, Sony ka prezentuar zyrtarisht kufje të reja të nivelit të lartë, të quajtura 1000X The Collection. Pas javësh spekulime dhe rrjedhjesh informacioni, modeli jubilar është këtu, duke sjellë ndryshime radikale në dizajn dhe ndërtim. Megjithatë, me një çmim prej rreth $650, vështirë se do të ketë shumë vlerës, duke ofruar tre mënyra dëgjimi: stereo, lojra dhe kinema. Sistemi ANC është përmirësuar netit që duket se ka ekspozuar të dhënat personale të rreth 27,000 për të reja nga Hightech-u, klikoni në klabfm.al. Hightech Time.

Ora e saktë mundësuesës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dërgon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka parat.

0: Adini se cila është fuqia e radios. I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

prish bota. U prishën edhe njerëzit. Ja, e thot edhe kënga. Club FM. Kape Radio.

0: shnate.
1: Ah, si kur ta drejtosh gjithë botën thjesht, shtrir nga krevati. Ah, gjumë të

0: Sa më dashuri me ëndrrën e parë.
1: Apo shihemi prapë nesër në darkë. Ndizë radion. Gjumë të ëmbël.

Тани, ورита. Nuk mund të flesh më vetëm. Club FM, Kafe Radion.

presoj mos takoj prap në ëndër Lady Gaga-n dhe Obama-n. Nuk e kuptoj se që lidh me njëri tjetrin.